0: Жарнама.
1: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель булчуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тандаңыз.
2: Нитрофреш. Ар ким өзүнүкүн тандайт. Бирок биз ар дайым чогуубуз. Нитрофреш. Дамыңды танда. Таматасталган.
3: Холестеринди көзөмөлдөө кармоо ден соолукка күн сайын кам көрүү. Лактофлорене. Холестерол курамында табигый статин, пробиотиктер, Q10 коэнзими жана ПП витамини бар италиялык пробиотиклык комплекс. Кандагы холестериндин нормалдуу деңгээлин сактоого жардам берет. Лактофлорене. Холестерол Италияда өндүрүлгөн. Тутто бене. Лактофлорене менен бары жайында.
4: Бактарга каражаты болуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрына чейин жарактоо. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Жарыш бышып турат? Жок. Бул Фатима менен Умар жаңы кроссовкаларын жарыштырып жатышат. Сабак жана тыныгуу үчүн бардык нерсени Wildberries'ден карап, алган соң төлөө менен табыңыз.
6: Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-91-5002.
7: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
8: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550 08 88 81.

0: Бардыктуу көндөрүнөңүздөңүз. Курулуш аян чесна кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүңдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Уна мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио.
1: Валя,

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы студияда Канат Кадыржан. Бишкекте Чыңгыз Айтматов проспектисинде жайгашкан 14 жол чырагы объектине жаңылоо иштери аяктады. Мэриянын билдирүүсү боюнча жаңыланган бардык жол чырактары толугу менен пайдаланууга берилди. Алар заманбап талаптарга ылайыкташтырылып, айдоочулар жана жөө жүргүнчүлөр үчүн коопсуз жана ыңгайлуу шарттарды камсыз кылууга багытталган. Ош облустук балдар ооруканасынын бир күндүк кыска мөөнөттүү бөлүмү капиталдык оңдоо түзөөдөн кийин кайрадан ачылды. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы билдиргендей, иш-чарага депутат Илимбек Куанышбеков катышып, бөлүмдүн жаңыланган абалы менен таанышып чыкты. Эл өкүлү медицина кызматкерлери менен жолугушууда балдардын ден соолугу мамлекет үчүн эң маанилүү багыт экендигин айтып, дарыгерлердин эмгегин жогору баалады. Ошондой эле ал дарыгерлердин иштөөсү үчүн жакшы шарттарды түзүүгө жана бардык көйгөйлөрүн чечүүгө ар дайым колдоо көрсөтүүгө даяр экендигин баса белгиледи. Маданият жаңылыктарынан Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында Манас музыкалык хореографиялык спектаклинин салтанаттуу ачылышы өттү. Маданият министрлиги билдиргендей, бул уникалдуу чыгарманы Кытайдын Кызылсуу Кыргыз автономдук облусунун Ырби ансамбли сахналаштырылган. Иш-чарага мамлекеттик катчы Арслан Койчиев, маданият министрлиги Мирбек Мамбетәлиев жана Кытайдын элчиси Лю Цянпин баштаган расмий өкүлдөр катышты. Министр өз сөзүндө Кытайдагы кыргыз боордош тордун улуттук маданияты жана тилди сактоого кошкон салымын жогору баалады. Музыка, бий жана сахна өнөрүн айкалаштырылган бул спектакль көрүүчүлөр тарабынан абдан жылуу кабыл алынды. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

Барыңыздарга салам. Билим берүү лигасы Авторадиодо уланууда. Бул жумада биз школа нового мышления тууралуу айтып жаткан чагыбыз. Бишкектеги өспүрүмдөр үчүн жаңы форматтагы билим берүү долбоору. Бул мектепте окуу кадимки сабак менен эле чектелбейт. Окуучулар суроо берип, изилдеп, талдап, өз алдынча чечим кабыл алууга үйрөнүшөт. Мектептин негизги багыттарынын бири баланын сынчыл, чыгармачыл жана долбоордук ой жүгүртүүсүн өнүктүрүү. Анткени азыркы дүйнөдө жөн гана көп маалымат билүү эмес, аны туура талдап, колдонуп жаңы чечим таба билүү маанилүү. Билим берүү лигасы балдардын келечегине бүгүнтөн салым кошобуз.

Globify Education чет өлкөдөгү жогорку окуу жайларга тапшырууда ишенимдүү жардамчы. Жогорку окуу жайын тандоодон тартып, визаңызды даярдоого чейин толук коштойбуз. Дарегис Скрябин көчөсү 45, кеңсе 21, телефон 0700 12 98 48. BMW өзгөчө мамилени талап кылат. BMW сервис фаворит дал ошондой тейлөөнү сунуштайт. Диагностика, электроника, кыймылдаткыч, редуктор жана жүрүш бөлүгүн жогорку деңгээлде оңдоо. Тетиктер кампада бар жана 7 жумуш күнүнө чейин буйрутма менен жеткирилет. BMW сервис фаворит. Сапат сөз менен эмес, иш менен далилденет. Келиңиздер, Элебесов көчөсү 12. Чалыңыз 0555 507 000.

0: дүкөндөрүнөн издеңиз. Куру шаянчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы, катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Уна мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
1: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.
2: Открывай

0: Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына 6 күн калды. Күн санактын демөрчүсү Truth Hub компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Truth Hub'ты карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Truth Hub жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер, асман тиреген тоолор, ата бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бишкекте президент Садыр Жапаровтун катышуусунда Ырыс Ордо мамлекеттик конгресс борбору расмий ачылды. Салтанатка бийлик өкүлдөрү, элчилер жана эл аралык уюмдардын жетекчилери катышты. Мамлекеттин эсебинен курулган бул заманбап комплекс мындан ары ири эл аралык саммиттерди жана форумдарды өткөрүү үчүн колдонулат. 14.7 гектар аянт ээлеген борбордо башкы имарат жана коноктор үчүн 8 мейман үйү бар. Анын ичине 1238 орунду курултай залы, 1000 кишилик банкет залы жана пресс борбор жайгашкан. Бишкектин айрым көчөлөрүндө оңдоо иштеринен улам бүгүн жана эртең газ өчүрүлөт. Бишкек газ ишканасы билдиргендей, Көгүлтүр от, Ростовский, Жибек жолу, Черепки жана Баяленов көчөлөрүндө убактылуу болбойт. Мекеме тургундардан кечирим сурап, бул күндөрү электр плиталарын колдонууну сунуштайт. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Японияда күчү 5.9 баллга жеткен жер титирөө болуп, ондогон адамдар жаракат алды. Жергиликтүү маалымат булактары билдиргендей, табият кырсыгынын очогу Токиого жакын жердеги Ибаракиде 68 чакырым тереңдикте катталган. Учурда кеминде 37 адам жаракат алганы белгилүү болду. Өлкөдө цунами коркунучу жок деп жарыяланды. Жер түтүрөөдөн улам борбор калада айрым поезд каттамдары убактылуу үзгүлтүккө учурады. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.

0: терин четиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Инстаграмдан издегиле. Либай чекиткейчи. Телефон 0555 48 32 60. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын татқыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактоо. Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351, Instagram автоэлемент.кг.
1: Скоро в школу, а мы еще концтовары детям не купили. Завтра едем на Дордой.
2: Далеко, жарко, народу полно.
3: Мам, пап, а зачем нам на Дордой ехать? Есть же Концмаг, там и для вас, и для меня найдется много чего интересного.
4: Точно, слышал, что у них в детском мире ассортименты цены, как в Бачичике. И не нужно ехать далеко. Концмаг, канцелярию для себя и детей, покупайте здесь. ТЦ «Детский мир», первый этаж, проспект Чуй, 147/4. Телефон 099-932-1123.
5: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg. 0504-49-49-00.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен бакай. Кыргызстандын кыздар арасындагы эркин күрөш боюнча курама командасы Словакияда өткөн жаштар арасындагы дүйнө чемпионатында медальсыз калды. 20 жашка чейинки спортчулар арасындагы мелдеш 16-23 август күндөрү Братислава шаарында өттү. Жалпысынан кыздар арасындагы эркин күрөштөн 10 комплект медаль ойнотулду. Кыргызстандын курама командасынын курамында 5 спортчу кыз катышты, бирок алар тилекке каршы медаль ала алышкан жок. Валентина Шевченконун UFC-деги кийинки атаандашы белгилүү болду. Кыргызстандык спортчу 4 октябрда таң эрте АКШнын Юта штатындагы Salt Lake City шаарында өтө турган UFC 332 турниринин негизги кармашында беттешет. Басылманын маалыматына караганда эң жеңил салмактагы чемпион жана аялдардын рейтингиндеги 1 орундагы спортчунун атаандашы бразилиялык Наталья Сильва болот. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Дүйнө чемпиону 11 мүнөттө дубль жасап париждиктерди жеңилүүдөн куткарды. Париж Сан-Жермен менен Рен биринчи турга ар башка маанайда жакындашты. PSG сезонго UEFA суперкубогундагы жеңиштен кийин Астон Вилла менен 2-1, ал эми Франциянын суперкубогунда Ланска 1-0 эсебинде жеңилип калган. Ал эми Рен үчүн бул беттеш жаңы сезондогу биринчи оюн болду. Ферран Торрес дубль жасап Рен командасы менен 2-2 болуп тең чыкты. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатталыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов утра.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токто Налиева 165.
3: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
4: Саламатсыздар, вы студияда Канат Кадыржан. Бишкекте Чыңгыз Айтматов проспектисинде жайгашкан 14 жол чырак объектине жаңылоо иштери аяктады. Мэриянын билдирүүсү боюнча жаңыланган бардык жол чырактар толугу менен пайдаланууга берилди. Алар заманбап талаптарга ылайыкташтырылып, айдоочулар жана жөө жүргүнчүлөр үчүн коопсуз жана ыңгайлуу шарттарды камсыз кылууга багытталган. Ош облустук балдар ооруканасынын бир күндүк кыска мөөнөттүү бөлүмү капиталдык оңдоо түзөөдөн кийин кайрадан ачылды. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы билдиргендей, иш-чарага депутат Илимбек Кубанычбеков катышып, бөлүмдүн жаңыланган абалы менен таанышып чыкты. Эл өкүлү медицина кызматкерлери менен жолугушууда балдардын ден соолугу мамлекет үчүн эң маанилүү багыт экендигин айтып, дарыгерлердин эмгегин жогору баалады. Ошондой эле ал дарыгерлердин иштөөсү үчүн жакшы шарттарды түзүүгө жана бардык көйгөйлөрүн чечүүгө ар дайым колдоо көрсөтүүгө даяр экендигин баса белгиледи. Маданият жаңылыктарынан, Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында Манас музыкалык хореографиялык спектаклинин салтанаттуу ачылышы өттү. Маданият министрлиги билдиргендей, бул уникалдуу чыгарманы Кытайдын Кызыл Суу Кыргыз автономдук облусунун ыр-би ансамбли сахналаштырылган. Иш-чарага мамлекеттик катчы Арслан Койчиев, маданият министрлиги Мирбек Мамбеталиев жана Кытайдын элчиси Лю Цянпин баштаган расмий өкүлдөр катышты. Министр өз сөзүндө Кытайдагы кыргыз боордош улуттук маданияты жана тилди сактоого кошкон салымын жогору баалады. Музыка, би жана сахна өнөрүн айкалаштырылган бул спектакль көрүүчүлөр тарабынан абдан жылуу кабыл алынды. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

Балаңызға даяр жоопторду бергенден көрө жоопту өзү табууга үйрөтсө кандай болот? Школа нового мышления дал ушул принципке таянат. Бул жерде сабак, мугалим сүйлөп, окуучу угуп отурган процесс эмес. Диалог, талкуу, изилдөө жана биргелешкен иш негизги орунда турат. Окуучу өз оюн айтууга, суроо берүүгө, ар кандай пикирлерди салыштырууга жана өзүнүн чечимин негиздөөгө үйрөнөт. Мындай билим берүү баланын өз алдынчалыгын, критикалык ой жүгүртүүсүн жана реалдуу маселелерди чечүү жөндөмүн дагы өнүктүрөт. Школа нового мышления билимди гана эмес, ой жүгүртүү жөндөмүн өнүктүргөн мектеп. Медеров көчөсү 161А дарегинде жайгашкан. 0558 915 002 0701 916 001.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Иджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 30 градусов, в Ошской, Джалабадской и Баткенской областях до 35 градусов, на Исыкуле воздух прогреется до 22 градусов, в Нарыне до плюс 24 и в Бишкеке днем солнечно. Воздух прогреется до 30 градусов. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Иджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупносчетовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса» предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
3: Жарнама.
4: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
5: Ыңгайлуу отуруп, Момат ТВ телеканалын койду. Телефонун колуна алып, камерасын түздөдү. Анан эң сонун кадр. Жеңишке татыктуу талапкер жакындады.
6: 2 сентябрдан 6 сентябрга чейин Номад ТВ телеканалынан көчмөндөр оюндарын көрүп, телевизордун экранын сүрөткө тартыңыз дагы аны Инстаграмда Номад ТВ жана Фотокочевников хэштегтери менен жарыялаңыз. Жөнөкөй эле бир кадамды жасап, күн сайын Алиса акылдуу колонкасын утуп алууга болот. Ал эми баш байге тоо велосипеди. Толук маалымат фото чекит Номад чекит ТВ сайтында.
5: Жөнөкөй кадам менен сынактын жеңүүчүсү бол.
7: Учак асманга көтөрүлүп баратабы? Жок, бул болгону Айлин жаңы түстүү кагаздар топтомундагы бир баракты кагаз учак кылып бүттөп, тыныгууда учуруу үчүн даярдап жатат. Сабакка да, тыныгууга да керектүү нерселердин баарын Wildberries'ден таба аласыз. Ылайыктап көрүп, товарды алган учурда төлөө мүмкүнчүлүгү бар.
8: Балаңызды мектепке даярдап жатасызбы? Сатып алууларды кийинкиге калтырбаңыз. Оптима банктын пайда бөлүп төлөөсүн тариздеңиз. 100 000 сомго чейин 6 айга чейин жана ашыкча төлөмсүз. Пайда ар дайым пайдалуу. КРУП лицензиясы номер 018.
9: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бишкекте президент Садыр Жапаровтың катышуусунда Ырыс Ордо мамлекеттик конгресс борбору расмий ачылды. Салтанатка бийлик өкүлдөрү, элчилер жана эл аралык уюмдардын жетекчилери катышты. Мамлекеттин эсебинен курулган бул заманбап комплекс мындан ары ири эл аралык саммиттерди жана форумдарды өткөрүү үчүн колдонулат. 14.7 гектар аянт ээлеген борбордо башкы имарат жана коноктор үчүн 8 мейман үйү бар. Анын ичине 1238 орунду курултай залы, 1000 кишилик банкет залы жана пресс борбор жайгашкан. Бишкектин айрым көчөлөрүндө оңдоо иштеринен улам бүгүн жана эртең газ өчүрүлөт. Бишкек газ ишканасы билдиргендей, Көгүлтүрөт, Ростовский, Жибек жолу, Черепки жана Байленов көчөлөрүндө убактылуу болбойт. Мекеме тургундардан кечирим сурап, бул күндөрү электр плиталарын колдонууну сунуштайт. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Японияда күчү 5.9 баллга жеткен жер титирөө болуп, ондогон адамдар жаракат алды. Жергиликтүү маалымат булактары билдиргендей, табият кырсыгынын очогу Токиого жакын жердеги Ибаракиде 68 чакырым тереңдикте катталган. Учурда кеминде 37 адам жаракат алганы белгилүү болду. Өлкөдө цунами коркунучу жок деп жарыяланды. Жер титирөөдөн улам борбор калада айрым поезд каттамдары убактылуу үзгүлтүккө учурады. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама. Жарнама.

Globify Education. Чет өлкөдөгү жогорку окуу жайларга тапшырууда ишенимдүү жардамчы. Жогорку окуу жайын тандоодон тартып, визаңызды даярдоого чейин толук коштойбуз. Дареги Скрябин көчөсү 45-те, кеңсе 21, телефон 0700-12-98-48. Сиздин балаңыздын өспүрүм Курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 50 02. Дарит

0: ыңгайлуу шарттарды камсыз кылууга багытталган. Ош облустук балдар ооруканасынын бир күндүк кыска мөөнөттүү бөлүмү капиталдык оңдоо түзөөдөн кийин кайрадан ачылды. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы билдиргендей, иш-чарага депутат Илимбек Куанышбеков катышып, бөлүмдүн жаңыланган абалы менен таанышып чыкты. Эл өкүлү медицина кызматкерлери менен жолугушууда балдардын ден соолугу мамлекет үчүн эң маанилүү багыт экендигин айтып, дарыгерлердин эмгегин жогору баалады. Ошондой эле ал дарыгерлердин иштөөсү үчүн жакшы шарттарды түзүүгө жана бардык көйгөйлөрүн чечүүгө ар дайым колдоо көрсөтүүгө даяр экендигин баса белгиледи. Маданият жаңылыктарынан Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында Манас музыкалык хореографиялык спектаклинин салтанаттуу ачылышы өттү. Маданият министрлиги билдиргендей, бул уникалдуу чыгарманы Кытайдын Кызыл Суу Кыргыз автономдук облусунун ыр-би ансамбли сахналаштырылган. Иш-чарага мамлекеттик катчы Арслан Койчиев, маданият министрлиги Мирбек Мамбетәлиев жана Кытайдын элчиси Лю Цянпин баштаган расмий өкүлдөр катышты. Министр өз сөзүндө Кытайдагы кыргыз боордош тордун улуттук маданияты жана тилди сактоого кошкон салымын жогору баалады. Музыка, би жана сахна өнөрүн айкалаштырылган бул спектакль көрүүчүлөр тарабынан абдан жылуу кабыл алынды. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
1: Авторадио. Движение. Только вперед.

Бүгүн школа нового мышления жөнүндө дагы бир кызыктуу маалымат. Бул жерде билим берүү процесси университеттик система боюнча уюштурулган. Сабактарды университеттик деңгээлдеги окутуучулар өткөрөт. Ал эми баа коёрго келгенде заманбап ыкмалар колдонулат. Ошондой эле ошол учурда программа мектеп окуучуларынын жаш өзгөчөлүгүнө дагы ылайыкташтырылган. Башкы максат баланы жаттоого эмес, түшүнүүгө, анализдөөгө, изилдөөгө жана өз алдынча иштөөгө үйрөтүү. Школа нового мышления, Бишкек шаары, Медер көчөсү 161А дарегинде жайгашкан.

0: Биринчи-тиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Инстаграмдан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы Швейцариялык шоколадтын даамын татқыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрына чейин жарактуу. Ишмердүүлүк лицензияланган. Жарыш бышып турат? Жок. Бул Фатима менен Умар жаңы кроссовкаларын жарыштырып жатышат. Сабак жана тыныгуу үчүн бардык нерсени Wildberries'ден карап, алган соң төлөө менен табыңыз.
1: Балаңызды мектепке даярдап жатасызбы? Сатып алууларды кийинкиге калтырбаңыз. Оптима банктын пайда бөлүп төлөөсүн тариздеңиз. 100 000 сомго чейин 6 айга чейин жана ашыкча төлөмсүз. Пайда ар дайым пайдалуу. КРОП лицензиясы номер 018.
0: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыс жардамчың. Чал. 0550-08-88-81. Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө бары бар. 0504-4949-00. Лю чекит кейжи.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: менеджменттер уюмдарынын башталышына 6 күн калды. Күн санактын демөрчүсү Труд Хаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Труд Хабды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Труд Хаб, жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата-бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бишкекте президент Садыр Жапаровтың катышуусунда Ырыс Ордо мамлекеттик конгресс борбору расмий ачылды. Салтанатка бийлик өкүлдөрү, элчилер жана эл аралык уюмдардын жетекчилери катышты. Мамлекеттин эсебинен курулган бул заманбап комплекс мындан ары ири эл аралык саммиттерди жана форумдарды өткөрүү үчүн колдонулат. 14.7 гектар аянтты ээлеген борбордо башкы имарат жана коноктор үчүн 8 мейман үйү бар. Анын ичине 1238 орундо курултай залы, 1000 кишилик банкет залы жана пресс борбор жайгашкан. Бишкектин айрым көчөлөрүндө оңдоо иштеринен улам бүгүн жана эртең газ өчүрүлөт. Бишкек газ ишканасы билдиргендей, Көгүлтүр от, Ростовский, Жибек жолу, Черепки жана Баяленов көчөлөрүндө убактылуу болбойт. Мекеме тургундардан кечирим сурап, бул күндөрү электр плиталарын колдонууну сунуштайт. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Японияда күчү 5.9 баллга жеткен жер титирөө болуп, ондогон адамдар жаракат алды. Жергиликтүү маалымат булактары билдиргендей, табият кырсыгынын очогу Токиого жакын жердеги Ибаракиде 68 чакырым тереңдикте катталган. Учурда кеминде 37 адам жаракат алганы белгилүү болду. Өлкөдө цунами коркунучу жок деп жарыяланды. Жер түтүрөөдөн улам борбор калада айрым поезд каттамдары убактылуу үзгүлтүккө учурады. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама. Сырга тоңолдарга да биз жарыстык ташабат. Кыялданган нерселер, кийген кийим, оюндар, жалаң бешке окушу, ата-энелер кубанат, балалык бул ташабат.
3: Бул жерде балдардын кыялдары чындыкка айланат. Ташрабат балдар соода борбору, керектүүсүнөн укмуштуусуна чейин. Максим Горький 1Г.
4: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Асман Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Асман Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Асман Airlines. Мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
5: Скоро в школу, а мы еще канцтовары детям не купили. Завтра едем на Дордой.
6: Далеко, жарко, народу полно.
7: Мам, пап, а зачем нам на Дордой ехать? Есть же Канцмаг. Там и для вас, и для меня найдется много чего интересного.
8: Точно. Слышал, что у них в детском мире ассортимент и цены, как в Бачичике. И не нужно ехать далеко. Канцмаг. Канцелярию для себя и детей. Покупайте здесь. ТЦ «Детский мир». Первый этаж. Проспект Чуй, 147/4. Телефон 099

0: премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Джан Алықтар.
2: Саламатсыздар, вы студияда Қанат Қадыржан. Бишкекте Чыңғыз Айтматов проспектісінде жағашқан 14 жол чырақ объектіне жаңылу іштері аяқтады. Мерияның білдірісі бойынша жаңыланған бардық жол чырақтар толығыменен пайдалануға берілді. Алар заманбап талаптарға лайықташтырылып, айдаушылар жана жөө жүргіншілер үшін қоопсыз жана ыңғайлы шарттарды қамсыз қылуға бағытталған. Ош облыстық балдар ауруханасынын бир күндік қысқа мөөнөттүү бөлүмү капиталдық оңдоо түзөөдөн кийин кайрадан ачылды. Жогорку кеңештин басмасөз кызматы билдиргендей, иш-чарага депутат Илимбек Куанышбеков катышып, бөлүмдүн жаңыланган абалы менен таанышып чыкты. Эл-өкүлү медицина кызматкерлери менен жолугушууда балдардын ден соолугу мамлекет үчүн эң маанилүү багыт экендигин айтып, дарыгерлердин эмгегин жогору баалады. Ошондой эле ал дарыгерлердин иштөөсү үчүн жакшы шарттарды түзүүгө жана бардык көйгөйлөрүн чечүүгө ар дайым колдоо көрсөтүүгө даяр экендигин баса белгиледи. Маданият жаңылыктарынан Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында Манас музыкалык хореографиялык спектаклинин салтанаттуу ачылышы өттү. Маданият министрлиги билдиргендей, бул уникалдуу чыгарманы Кытайдын Кызыл Суу Кыргыз автономдук облусунун ыр-би ансамбли сахналаштырылган. Иш-чарага мамлекеттик катчы Арслан Койчиев, маданият министрлиги Мирбек Мамбетәлиев жана Кытайдын элчиси Лю Цянпин баштаган расмий өкүлдөр катышты. Министр өз сөзүндө Кытайдагы кыргыз боордош тордун улуттук маданияты жана тилди сактоого кошкон салымын жогору баалады. Музыка, би жана сахна өнөрүн айкалаштырылган бул спектакль көрүүчүлөр тарабынан абдан жылуу кабыл алынды. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: ток. Жекин келген азықтың бары бар. Гирда сатып ал. Знаток. Мықтының мықтысын таңдап ал.
1: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет. Кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия КС 16-1549КР, 17-02-12КР.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бишкекте президент Садыр Жапаровтың катышуусунда Ырыс-Ордо мамлекеттик конгресс борбору расмий ачылды. Салтанатка бийлик өкүлдөрү, элчилер жана эл аралык уюмдардын жетекчилери катышты. Мамлекеттин эсебинен курулган бул заманбап комплекс мындан ары ири эл аралык саммиттерди жана форумдарды өткөрүү үчүн колдонулат. 14.7 гектар аянтты ээлеген борбордо башкы имарат жана коноктор үчүн 8 мейман үйү бар. Анын ичине 1238 орундо курултай залы, 1000 кишилик банкет залы жана пресс борбор жайгашкан. Бишкектин айрым көчөлөрүндө оңдоо иштеринен улам бүгүн жана эртең газ өчүрүлөт. Бишкек газ ишканасы билдиргендей, Көгүлтүр от, Ростовский, Жибек жолу, Черепки жана Баяленов көчөлөрүндө убактылуу болбойт. Мекеме тургундардан кечирим сурап, бул күндөрү электр плиталарын колдонууну сунуштайт. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Японияда күчү 5.9 баллга жеткен жер титирөө болуп, ондогон адамдар жаракат алды. Жергиликтүү маалымат булактары билдиргендей, табият кырсыгынын очогу Токиого жакын жердеги Ибаракиде 68 чакырым тереңдикте катталган. Учурда кеминде 37 адам жаракат алганы белгилүү болду. Өлкөдө цунами коркунучу жок деп жарыяланды. Жер түтүрөөдөн улам борбор калада айрым поезд каттамдары убактылуу үзгүлтүккө учурады. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама. Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
3: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Farmly тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutsfan Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlet бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
4: Евраше Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгайууга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50%га чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда, Билектер, Азия Мол, Гумчынар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Евраше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Евраше KG жана 0550-770-401 телефонунда.
5: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен бакай. Кыргызстандын кыздар арасындагы эркин күрөш боюнча курама командасы Словакияда өткөн жаштар арасындагы дүйнө чемпионатында медальсыз калды. 20 жашка чейинки спортчулар арасындагы мелдеш 16-23 август күндөрү Братислава шаарында өттү. Жалпысынан кыздар арасындагы эркин күрөштөн 10 комплект медаль ойнотулду. Кыргызстандын курама командасынын курамында 5 спортчу кыз катышты, бирок алар тилекке каршы медаль ала алышкан жок. Валентина Шевченконун UFC-деги кийинки атаандашы белгилүү болду. Кыргызстандык спортчу 4 октябрда таң эрте АКШнын Юта штатындагы Salt Lake City шаарында өтө турган UFC 332 турниринин негизги кармашында беттешет. Басылманын маалыматына караганда эң жеңил салмактагы чемпион жана аялдардын рейтингиндеги 1 орундагы спортчунун атаандашы бразилиялык Наталья Сильва болот. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Дүйнө чемпиону 11 мүнөттө дубль жасап париждиктерди жеңилүүдөн куткарды. Париж Сан-Жермен менен Рен биринчи турга ар башка маанайда жакындашты. PSG сезонго UEFA суперкубогундагы жеңиштен кийин Астон Вилла менен 2-1, ал эми Франциянын суперкубогунда Ланска 1-0 эсебинде жеңилип калган. Ал эми Рен үчүн бул беттеш жаңы сезондогу биринчи оюн болду. Ферран Торрес дубль жасап Рен командасы менен 2-2 болуп тең чыкты. Сіздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатсыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: айдоочулар жана жөө жүргүнчүлөр үчүн коопсуз жана ыңгайлуу шарттарды камсыз кылууга багытталган. Ош облустук балдар ооруканасынын бир күндүк кыска мөөнөттүү бөлүмү капиталдык оңдоо түзөөдөн кийин кайрадан ачылды. Жогорку кеңештин басмасөз кызматы билдиргендей, иш-чарага депутат Илимбек Куанышбеков катышып, бөлүмдүн жаңыланган абалы менен таанышып чыкты. Эл өкүлү медицина кызматкерлери менен жолугушууда балдардын ден соолугу мамлекет үчүн эң маанилүү багыт экендигин айтып, дарыгерлердин эмгегин жогору баалады. Ошондой эле ал дарыгерлердин иштөөсү үчүн жакшы шарттарды түзүүгө жана бардык көйгөйлөрүн чечүүгө ар дайым колдоо көрсөтүүгө даяр экендигин баса белгиледи. Маданият жаңылыктарынан Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында Манас музыкалык хореографиялык спектаклинин салтанаттуу ачылышы өттү. Маданият министрлиги билдиргендей, бул уникалдуу чыгарманы Кытайдын Кызыл Суу Кыргыз автономдук облусунун РБ ансамбли сахналаштырылган. Иш-чарага мамлекеттик катчы Арслан Койчиев, Маданият министрлиги Мирбек Мамбетәлиев жана Кытайдын элчиси Лю Цянпин баштаган расмий өкүлдөр катышты. Министр өз сөзүндө Кытайдагы кыргыз боордошту улуттук маданияты жана тилди сактоого кошкон салымын жогору баалады. Музыка, бий жана сахна өнөрүн айкалаштырылган бул спектакль көрүүчүлөр тарабынан абдан жылуу кабыл алынды. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
1: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: в океане все беру.
1: Жаны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз.

0: Знаток Гирда Сатывал. Дам дууну дайым тандывал. Мектепте ДК канцелярдык товарларды үйнөсү менен бирге баштаңыз.
1: ДК канцелярдык товарларды үйнөсүндө ийгиликтүү старт үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы брендтерден 3000 ашык товар. Дептерлер, калемдер, карандаштар жана башка көптөгөн керектүү буюмдар.
0: Мектеп жана кеңсе үчүн чоң тандоо.
1: Керектүү нерселердин баарын ДК-дан сатып алыңыз. Токтогул көчөсү 87А, Мото Сода борбору жана Манас көчөсү 7, Бүкүнбаев көчөсү менен кесилишет. Телефон 0702 43 54 08.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бишкекте президент Садыр Жапаровтың катышуусунда Ырыс Ордо мамлекеттик конгресс борбору расмий ачылды. Салтанатка бийлик өкүлдөрү, элчилер жана эл аралык уюмдардын жетекчилери катышты. Мамлекеттин эсебинен курулган бул заманбап комплекс мындан ары ири эл аралык саммиттерди жана форумдарды өткөрүү үчүн колдонулат. 14.7 гектар аянтты ээлеген борбордо башкы имарат жана коноктор үчүн 8 мейман үйү бар. Анын ичине 1238 орундо курултай залы, 1000 кишилик банкет залы жана пресс борбор жайгашкан. Бишкектин айрым көчөлөрүндө оңдоо иштеринен улам бүгүн жана эртең газ өчүрүлөт. Бишкек газ ишканасы билдиргендей, Көгүлтүр от, Ростовский, Жибек жолу, Черепки жана Баяленов көчөлөрүндө убактылуу болбойт. Мекеме тургундардан кечирим сурап, бул күндөрү электр плиталарын колдонууну сунуштайт. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Японияда күчү 5.9 баллга жеткен жер титирөө болуп, ондогон адамдар жаракат алды. Жергиликтүү маалымат булактары билдиргендей, табият кырсыгынын очогу Токиого жакын жердеги Ибаракиде 68 чакырым тереңдикте катталган. Учурда кеминде 37 адам жаракат алганы белгилүү болду. Өлкөдө цунами коркунучу жок деп жарыяланды. Жер түтүрөөдөн улам борбор калада айрым поезд каттамдары убактылуу үзгүлтүккө учурады. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Бар, бары менин колумда. Каалагандын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
4: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramдан. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В'да.
5: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
6: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
7: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
8: Встречаем осень вкусно и громко. Oktoberfest by Abdishata. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фудмаркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Oktoberfest by Abdishata. Билеты на сайте tiki-tiki.kg 18+.
0: Реклама на Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полдень. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы студияда Канат Кадыржан. Бишкекте Чыңгыз Айтматов проспектисинде жайгашкан 14 жол чырак объектине жаңылоо иштери аяктады. Мэриянын билдирүүсү боюнча жаңыланган бардык жол чырактар толугу менен пайдаланууга берилди. Алар заманбап талаптарга ылайыкташтырылып, айдоочулар жана жөө жүргүнчүлөр үчүн коопсуз жана ыңгайлуу.

0: жакшы шарттарды түзүүгө жана бардык көйгөйлөрүн чечүүгө ар дайым колдоо көрсөтүүгө даяр экендигин баса белгиледи. Маданият жаңылыктарынан, Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында Манас музыкалык хореографиялык спектаклинин салтанаттуу ачылышы өттү. Маданият министрлиги билдиргендей, бул уникалдуу чыгарманы Кытайдын Кызыл Суу Кыргыз автономдук облусунун РБ ансамбли сахналаштырылган. Иш-чарага мамлекеттик катчы Арслан Койчиев, Маданият министрлиги Мирбек Мамбеталиев жана Кытайдын элчиси Лю Цянпин баштаган расмий өкүлдөр катышты. Министр өз сөзүндө Кытайдагы кыргыз боордошту улуттук маданияты жана тилди сактоого кошкон салымын жогору баалады. Музыка, бий жана сахна өнөрүн айкалаштырылган бул спектакль көрүүчүлөр тарабынан абдан жылуу кабыл алынды. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
1: Авторадио. Движение. Только

0: погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Иджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 30 градусов, в Ошской, Джалабадской и Баткенской областях до 35 градусов, на Исыкуле воздух прогреется до 22 градусов, в Нарыне до плюс 24 и в Бишкеке днем солнечно. Воздух прогреется до 30 градусов. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Иджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса» предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности. Жарнама.
3: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
4: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрына чейин жарактуу.
3: Жеке концертте. Жок. Бул Умар жаңы жон баштыкты ыргак менен уруп жатат. Сабак жана тыныгуу үчүн бардыгын Wildberries'ден карап көрүү жана алган учурда төлөө мүмкүнчүлүгү менен табыңыз. BMW өзгөчө мамилени талап кылат. BMW сервис фаворит дал ошондой тейлөөнү сунуштайт. Диагностика, электроника, кыймылдаткыч, редуктор жана жүрүш бөлүгүн жогорку деңгээлде оңдоо. Тетиктер кампада бар жана 7 жумуш күнүнө чейин буйрутма менен жеткирилет. BMW сервис фаворит. Сапат сөз менен эмес, иш менен далилденет. Келиңиздер, Элебесов көчөсү 12. Чалыңыз 0555-507-000. Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө баары бар. 0504-4949-00. Лю чекит кейжи. Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351. Instagram автоэлемент.кг.
5: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
6: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян плюс 0559-006-730.
7: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бишкекте президент Садыр Жапаровтун катышуусунда Ырыс Ордо мамлекеттик конгресс борбору расмий ачылды. Салтанатка бийлик өкүлдөрү, элчилер жана эл аралык уюмдардын жетекчилери катышты. Мамлекеттин эсебинен курулган бул заманбап комплекс мындан ары ири эл аралык саммиттерди жана форумдарды өткөрүү үчүн колдонулат. 14.7 гектар аянт ээлеген борбордо башкы имарат жана коноктор үчүн 8 мейман үйү бар. Анын ичине 1238 орундуу курултай залы, 1000 кишилик банкет залы жана пресс борбор жайгашкан. Бишкектин айрым көчөлөрүндө оңдоо иштеринен улам бүгүн жана эртең газ өчүрүлөт. Бишкек газ ишканасы билдиргендей, Көгүлтүр от, Ростовский, Жибек жолу, Черепки жана Баяленов көчөлөрүндө убактылуу болбойт. Мекеме тургундардан кечирим сурап, бул күндөрү электр плиталарын колдонууну сунуштайт. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Японияда күчү 5.9 баллга жеткен жер титирөө болуп, ондогон адамдар жаракат алды. Жергиликтүү маалымат булактары билдиргендей, табият кырсыгынын очогу Токиого жакын жердеги Ибаракиде 68 чакырым тереңдикте катталган. Учурда кеминде 37 адам жаракат алганы белгилүү болду. Өлкөдө цунами коркунучу жок деп жарыяланды. Жер түтүрөөдөн улам борбор калада айрым поезд каттамдары убактылуу үзгүлтүккө учурады. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Унааңыз кайра уталбай жатабы? Кетүүгө стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткеже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
4: Дари

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен бакай. Кыргызстандын кыздар арасындагы эркин күрөш боюнча курама командасы Словакияда өткөн жаштар арасындагы дүйнө чемпионатында медальсыз калды. 20 жашка чейинки спортчулар арасындагы мелдеш 16-23 август күндөрү Братислава шаарында өттү. Жалпысынан кыздар арасындагы эркин күрөштөн 10 комплект медаль ойнотулду. Кыргызстандын курама командасынын курамында 5 спортчу кыз катышты, бирок алар тилекке каршы медаль ала алышкан жок. Валентина Шевченконун UFC-деги кийинки атаандашы белгилүү болду. Кыргызстандык спортчу 4 октябрда таң эрте АКШнын Юта штатындагы Salt Lake City шаарында өтө турган UFC 332 турниринин негизги кармашында беттешет. Басылманын маалыматына караганда эң жеңил салмактагы чемпион жана аялдардын рейтингиндеги 1-чи орундагы спортчунун атаандашы бразилиялык Наталья Сильва болот. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Дүйнө чемпиону 11 мүнөттө дубль жасап париждиктерди жеңилүүдөн куткарды. Париж Сан-Жермен менен Рен 1-чи турга ар башка маанайда жакындашты. PSG сезонго UEFA суперкубогундагы жеңиштен кийин Астон Вилла менен 2-1, ал эми Франциянын суперкубогунда Ланска 1-0 эсебинде жеңилип калган. Ал эми Рен үчүн бул беттеш жаңы сезондогу 1-чи оюн болду. Ферран Торрес дубль жасап Рен командасы менен 2-2 болуп тең чыкты. Сиздердин мен Бакай Ачбек болдум. Саламатсыздарбы?
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Иджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 30 градусов, в Ошской, Джалабадской и Баткенской областях до 35 градусов, на Исыкуле воздух прогреется до 22 градусов, в Нарыне до плюс 24 и в Бишкеке днем солнечно. Воздух прогреется до 30 градусов. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Иджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
3: Жарнама.
4: Узак сейлдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель булчуң жана муундардагы дискомфорттун арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
5: Нитрофреш. Ар ким өзүнүн тандайт. Бирок биз ар дайым чогуубуз. Нитрофреш. Дамыңды танда. Давай тасталган.
6: Холестеринди көзөмөлдө кармоо, ден соолукка күн сайын кам көрүү. Лактофлорене. Холестерол курамында табигый статин, пробиотиктер, Q10 коэнзими жана ПП витамини бар италиялык пробиотиклык комплекс. Кандагы холестериндин нормалдуу деңгээлин сактоого жардам берет. Лактофлорене. Холестерол Италияда өндүрүлгөн. Тутто бене. Лактофлорене менен бары жайында.
7: Бак дагы каражаты болуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган.
8: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрына чейин жарактоо. Ишмердүүлүк лицензияланган.
9: Жарыш бышып турат? Жок. Бул Фатима менен Умар жаңы кроссовкаларын жарыштырып жатышат. Сабак жана тыныгуу үчүн бардык нерсени Wildberries'ден карап, алган соң төлөө менен табыңыз.
10: Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер. Кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-91-5002.
11: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
12: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбаңдагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550 08 88 81.

0: Su контөрүнөн издеңиз. Куру шаянчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүңдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы, катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына 6 күн калды. Күн санактын демөрчүсү Truth Hub компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Truth Hub-ты карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Truth Hub. Жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер, асман тиреген тоолор, ата бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Уна мамлекеттик мекемесинин бардык бөлүмдөрү эгемендүүлүк күнүнө байланыштуу 31 августта иштебейт. 1 сентябрдан тарта аймактык бөлүмдөр кадимки тартипте ишин улантат. Бирок Бишкектеги ШКУ саммитине байланыштуу айрым бөлүмдөр жабык болот. Уна мекемесинин басмасөз кызматы эскерткендей, 1 сентябрда четүркөлүк номерлуу автоунааларды мыйзамдаштыруунун акыркы этабы аяктайт. Бул күндөн кийин компаниянын алкагында транспорт каражаттарын кабыл алуу токтотулат. 29 жана 30 августта Бишкек шаарында мыйзамдаштыруудан өтүүнү каалагандар биримдик 24 бөлүмүнө жана Риом авто базарындагы региондор аралык бөлүмүнө кайрылса болот. Бишкекте 2026 жылдын алгачкы 7 айында жер үйлөрдүн орточо баасы 17 миллион сомду түздү. Мамлекеттик кадастр агенттигинин маалыматы боюнча эң кымбат жер Тамдар Октябрь районунда катталып орточо баасы 23 миллион сом болду. Ленин районунда үйлөр 19 миллион сомго бааланса, 1 май жана Свердлов райондорунда 12,5 миллиондон 13,5 миллион сомго чейин жетти. Өткөн жылга салыштырмалуу Ленин жана Свердлов райондорунда баалар өскөн, ал эми Октябрь районунда арзандаган. Бирок инфляцияны эсепке алганда жалпы шаар боюнча жер үйлөрдүн реалдуу наркы 3.21%га төмөндөгөн. Фитосанитардык сертификаттын жоктугуна байланыштуу Кытайдан келе жаткан 3 тонна күрүчтү Торугарт көзөмөл өткөрүү пункту аркылуу алып кирүүгө жол берилген жок. Бул тууралуу айыл чарба министрлигинен билдиришти. Маалым болгондой, жүктү текшерүү учурунда тиешелүү документ болгон эмес. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Реклама.
2: Жарнама.
0: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт. Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган.
3: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
4: Деятельность лицензирована.
5: Скоро в школу, а мы еще канцтовары детям не купили. Завтра едем на Дордой.
6: Далеко, жарко, народу полно.
7: Мам, пап, а зачем нам на Дордой ехать? Есть же Канцмаг. Там и для вас, и для меня найдется много чего интересного.
8: Точно, слышал, что у них в детском мире ассортимент и цены, как в Бачичике. И не нужно ехать далеко. Канцмаг, канцелярию для себя и детей, покупайте здесь. ТЦ «Детский мир», первый этаж. Проспект Чуй, 147/4. Телефон 099-932-1123.
9: Дарите

Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыз дарбы, студияда Канат Кадыржан. Президент Садыр Жапаров Ресордо Конгресс борборунун ачылышында жаштарга кайрылып өткөн муундун каталарынан сабак алууга чакырды. Мамлекет башчысы эмендүүлүк алган 35 жыл ичинде саясий курук кыйкырык жана аймактарга бөлүнүү өлкөнүн өнүгүүсүнө тоскоол болгондугун ачык айтты. Ал саясатчылардын мурунку каталарын терс үлгү кылбай, тескеринче ынтымакты бекемдөө керектигин баса белгиледи. Президент жаштарды билимдикте болуп, жаңы жана кубаттуу Кыргызстанды курууну бирге улантууга чакырды. Туризмди өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агенттик дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына келген конокторду жана спортчуларды ташуу үчүн 400 жакын унаа камдайт. Мекеме директору Эдуард Кубатов билдиргендей, унаалар Манас аэропортуна жана Бишкек аренадан Кырчын жайлоосуна жана Чолпон Ата шаарына чейин каттайт. Агенттик логистикадан сырткары эл аралык журналисттер менен блогерлер үчүн 2 ири пресс-тур

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Уна мамлекеттік мекемесінің бардық бөлімдері егемендүүлік күніне байланыштуу 31 августта иштебейт. 1 сентябрдан тарта аймақтық бөлімдер кадимки тәртипте ишин улантат. Бирок Бишкектеги ШКУ саммитине байланыштуу айрым бөлүмдөр жабык болот. Уна мекемесинин басмасөз кызматы эскерткендей, 1 сентябрда четүркөлүк номерлуу автоунааларды мыйзамдаштыруунун акыркы этабы аяктайт. Бул күндөн кийин компаниянын алкагында транспорт каражаттарын кабыл алуу токтотулат. 29 жана 30 августта Бишкек шаарында мыйзамдаштыруудан өтүүнү каалагандар биримдик 24 бөлүмүнө жана Риом авто базарындагы региондор аралык бөлүмүнө кайрылса болот. Бишкекте 2026 жылдын алгачкы 7 айында жер үйлөрдүн орточо баасы 17 миллион сомду түздү. Мамлекеттик кадастр агенттигинин маалыматы боюнча эң кымбат жер Тамдар Октябрь районунда катталып орточо баасы 23 миллион сом болду. Ленин районунда үйлөр 19 миллион сомго бааланса, 1 май жана Свердлов райондорунда 12,5 миллиондон 13,5 миллион сомго чейин жетти. Өткөн жылга салыштырмалуу Ленин жана Свердлов райондорунда баалар өскөн, ал эми Октябрь районунда арзандаган. Бирок инфляцияны эсепке алганда жалпы шаар боюнча жер үйлөрдүн реалдуу наркы 3,21% төмөндөгөн. Фитосанитардык сертификаттын жоктугуна байланыштуу Кытайдан келе жаткан 3 тонна күрүчтү Торугарт көзөмөл өткөрүү пункту аркылуу алып кирүүгө жол берилген жок. Бул тууралуу айыл чарба министрлигинен билдиришти. Маалым болгондой, жүктү текшерүү учурунда тиешелүү документ болгон эмес. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну. Ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
4: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен бакай. Кыргызстандын кыздар арасындагы эркин күрөш боюнча курама командасы Словакияда өткөн жаштар арасындагы дүйнө чемпионатында медальсыз калды. 20 жашка чейинки спортчулар арасындагы мелдеш 16-23 август күндөрү Братислава шаарында өттү. Жалпысынан кыздар арасындагы эркин күрөштөн 10 комплект медаль ойнотулду. Кыргызстандын курама командасынын курамында 5 спортчу кыз катышты, бирок алар тилекке каршы медаль ала алышкан жок. Валентина Шевченконун UFC-деги кийинки атаандашы белгилүү болду. Кыргызстандык спортчу 4 октябрда таң эрте АКШнын Юта штатындагы Солт Лейк Сити шаарында өтө турган UFC 332 турниринин негизги кармашында беттешет. Басылманын маалыматына караганда эң жеңил салмактагы чемпион жана аялдардын рейтингиндеги 1 орундагы спортчунун атаандашы бразилиялык Наталья Сильва болот. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Дүйнө чемпиону 11 мүнөттө дубль жасап париждиктерди жеңилүүдөн куткарды. Париж Сан-Жермен менен Рен биринчи турга ар башка маанайда жакындашты. PSG сезонго UEFA суперкубогундагы жеңиштен кийин Астон Вилла менен 2-1, ал эми Франциянын суперкубогунда Ланска 1-0 эсебинде жеңилип калган. Ал эми Рен үчүн бул беттеш жаңы сезондогу биринчи оюн болду. Ферран Торрес дубль жасап Рен командасы менен 2-2 болуп тең чыкты. Сіздер мен Бақай Әжібек болдым. Саламатта қалыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 160. 55.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы студияда Канат Кадыржан. Президент Садыр Жапаров Ресордо Конгресс борборунун ачылышында жаштарга кайрылып өткөн муундун каталарынан сабак алууга чакырды. Мамлекет башчысы эмендүүлүк алган 35 жыл ичинде саясий курук кыйкырык жана аймактарга бөлүнүү өлкөнүн өнүгүүсүнө тоскоол болгондугун ачып айтты. Ал саясатчылардын мурунку каталарын терс үлгү кылбай, тескеринче ынтымакты бекемдөө керектигин баса белгиледи. Президент жаштарды билимдикте болуп, жаңы жана кубаттуу Кыргызстанды курууну бирге улантууга чакырды. Туризмди өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агенттик дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына келген конокторду жана спортчуларды ташуу үчүн 400 жакын унаа камдайт. Мекеме директору Эдуард Кубатов билдиргендей, унаалар Манас аэропортуна жана Бишкек аренадан Кырчын жайлоосуна жана Чолпон Ата шаарына чейин каттайт. Агенттик логистикадан сырткары эл аралык журналисттер менен блогерлер үчүн 2 ири пресс-тур уюштурулуп, расмий делегацияларды коштоп жүрөт. Иш-чарадан улам туристтердин саны 5-6 эсеге өсүшү күтүлүүдө. Кубатовдун баамында оюндардын өлкөгө тийгизген экономикалык таасири Казакстан менен Түркиядагы көрсөткүчтөрдөн 2-3 эсеге жогору болот. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү күнгө карата валюталардын расмий курсу. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тыйын, 1 евро 101 сом 99 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 5 тыйын, 1 казак тенгеси 19 тыйын, 1 кытай юаны 13 сомго барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Мегалайн жолку сапатта ылдам интернет. Кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия ГАЗ 16-1549КР, 17-12-12КР.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына 6 күн калды. Күн санактын демөрчүсү Truth Hub компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Truth Hub'ды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Truth Hub. Жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.

0: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Куна мамлекеттик мекемесинин бардык бөлүмдөрү эгемендүүлүк күнүнө байланыштуу 31 августта иштебейт. 1 сентябрдан тарта аймактык бөлүмдөр кадимки тартипте ишин улантат. Бирок Бишкектеги ШКУ саммитине байланыштуу айрым бөлүмдөр жабык болот. Куна мекемесинин басма сөз кызматы эскерткендей, 1 сентябрда чет өлкөлүк номерлуу автоунааларды мыйзамдаштыруунун акыркы этабы аяктайт. Бул күндөн кийин компаниянын алкагында транспорт каражаттарын кабыл алуу токтотулат. 29 жана 30 августта Бишкек шаарында мыйзамдаштыруудан өтүүнү каалагандар биримдик 24 бөлүмүнө жана Риом авто базарындагы региондор аралык бөлүмүнө кайрылса болот. Бишкекте 2026 жылдын алгачкы 7 айында жер үйлөрдүн орточо баасы 17 миллион сомду түздү. Мамлекеттик кадастр агенттигинин маалыматы боюнча эң кымбат жер Тамдар Октябрь районунда катталып орточо баасы 23 миллион сом болду. Лен районунда үйлөр 19 миллион сомго бааланса, 1 май жана Свердлов райондорунда 12,5 миллиондон 13,5 миллион сомго чейин жетти. Өткөн жылга салыштырмалуу Ленин жана Свердлов райондорунда баалар өскөн, ал эми Октябрь районунда арзандаган. Бирок инфляцияны эсепке алганда жалпы шаар боюнча жер үйлөрдүн реалдуу наркы 3,21% төмөндөгөн. Фитосанитардык сертификаттын жоктугуна байланыштуу Кытайдан келе жаткан 3 тонна күрүчтү Торугарт көзөмөл өткөрүү пункту аркылуу алып кирүүгө жол берилген жок. Бул тууралуу айыл чарба министрлигинен билдиришти. Маалым болгондой, жүктү текшерүү учурунда тиешелүү документ болгон эмес. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама.
4: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
5: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
6: Встречаем осень вкусно и громко. Oktoberfest by Abdish Ata. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фуд-маркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Oktoberfest by Abdish Ata. Билеты на сайте tiki-tiki.kg 18+.
2: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 16 часов. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыз дарбы, студияда Канат Кадыржан. Президент Садыр Жапаров Ресордо Конгресс борборунун ачылышында жаштарга кайрылып өткөн муундун каталарынан сабак алууга чакырды. Мамлекет башчысы эмендүүлүк алган 35 жыл ичинде саясий урук, кыйкырык жана аймактарга бөлүнүү өлкөнүн өнүгүүсүнө тоскоол болгондугун ачык айтты. Ал саясатчылардын мурунку каталарын терс үлгү кылбай, тескеринче ынтымакты бекемдөө керектигин баса белгиледи. Президент жаштарды биримдикте болуп, жаңы жана кубаттуу Кыргызстанды курууну бирге улантууга чакырды. Туризмди өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агенттик дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына келген конокторду жана спортчуларды ташуу үчүн 400'гө жакын унаа камдайт. Мекеме директору Эдуард Кубатов билдиргендей, унаалар Манас аэропортуна жана Бишкек аренадан Кырчын жайлоосуна жана Чолпон Ата шаарына чейин каттайт. Агенттик логистикадан сырткары эл аралык журналисттер менен блогерлер үчүн 2 ири пресс-тур уюштурулуп, расмий делегацияларды коштоп жүрөт. Иш-чарадан улам туристтердин саны 5-6 эсеге өсүшү күтүлүүдө. Кубатовдун баамында оюндардын өлкөгө тийгизген экономикалык таасири Казакстан менен Түркиядагы көрсөткүчтөрдөн 2-3 эсеге жогору болот. Улуттук банктын берген маалымат менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү күнгө карата валюталардын расмий курсу. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тыйын, 1 евро 101 сом 99 тыйын, 1 орус рублу 1 сом 5 тыйын, 1 казак тенгеси 19 тыйын, 1 кытай юаны 13 сомго барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только в

0: океане все беру.
1: Жаңы, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552-525-555 номери аркылуу байланышыңыз.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Куна мамлекеттик мекемесинин бардык бөлүмдөрү эгемендүүлүк күнүнө байланыштуу 31 августта иштебейт. 1 сентябрдан тарта аймактык бөлүмдөр кадимки тартипте ишин улантат. Бирок Бишкектеги ШКУ саммитине байланыштуу айрым бөлүмдөр жабык болот. Куна мекемесинин басма сөз кызматы эскерткендей, 1 сентябрда чет өлкөлүк номерлуу автоунааларды мыйзамдаштыруунун акыркы этабы аяктайт. Бул күндөн кийин компаниянын алкагында транспорт каражаттарын кабыл алуу токтотулат. 29 жана 30 августта Бишкек шаарында мыйзамдаштыруудан өтүүнү каалагандар биримдик 24 бөлүмүнө жана Риом авто базарындагы региондор аралык бөлүмүнө кайрылса болот. Бишкекте 2026 жылдын алгачкы 7 айында жер үйлөрдүн орточо баасы 17 миллион сомду түздү. Мамлекеттик кадастр агенттигинин маалыматы боюнча эң кымбат жер Тамдар Октябрь районунда катталы орточо баасы 23 миллион сом болду. Лен районунда үйлөр 19 миллион сомго бааланса, 1 май жана Свердлов райондорунда 12,5 миллиондон 13,5 миллион сомго чейин жетти. Өткөн жылга салыштырмалуу Лен жана Свердлов райондорунда баалар өскөн, ал эми Октябрь районунда арзандаган. Бирок инфляцияны эсепке алганда жалпы шаар боюнча жер үйлөрдүн реалдуу наркы 3,21% төмөндөгөн. Фитосанитардык сертификаттын жоктугуна байланыштуу Кытайдан келе жаткан 3 тонна күрүчтү Торугарт көзөмөл өткөрүү пункту аркылуу алып кирүүгө жол берилген жок. Бул тууралуу айыл чарба министрлигинен билдиришти. Маалым болгондой, жүктү текшерүү учурунда тиешелүү документ болгон эмес. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал. 0550 08 88 81.
4: Евроше Франция дүкөндөрүндө чач жана демеге кам көрүү каражаттарына, улгайууга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50% чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда. Билектер Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Евроше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Евроше KG жана 0550 770 401 телефонунда.
5: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
6: Встречаем осень вкусно и громко. Oktoberfest by Abdish Ata. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фуд-маркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Oktoberfest by Abdish Ata. Билеты на сайте tiki-tiki.kg. 18+.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен бакай. Кыргызстандың кыздар арасындагы эркин күрөш боюнча курама командасы Словакияда өткөн жаштар арасындагы дүйнө чемпионатында медальсыз калды. 20 жашка чейинки спортчулар арасындагы мелдеш 16-23 август күндөрү Братислава шаарында өттү. Жалпысынан кыздар арасындагы эркин күрөштөн 10 комплект медаль ойнотулду. Кыргызстандын курама командасынын курамында 5 спортчу кыз катышты, бирок алар тилекке каршы медаль ала алышкан жок. Валентина Шевченконун UFC-деги кийинки атаандашы белгилүү болду. Кыргызстандык спортчу 4 октябрда таң эрте АКШнын Юта штатындагы Salt Lake City шаарында өтө турган UFC 332 турнирнин негизги кармашында беттешет. Басылманын маалыматына караганда эң жеңил салмактагы чемпион жана аялдардын рейтингиндеги 1 орундагы спортчунун атаандашы бразилиялык Наталья Сильва болот. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Дүйнө чемпиону 11 мүнөттө дубль жасап париждиктерди жеңилүүдөн куткарды. Парис Сан-Жермен менен Рен биринчи турга ар башка маанайда жакындашты. PSG сезонго UEFA суперкубогундагы жеңиштен кийин Астон Вилла менен 2-1, ал эми Франциянын суперкубогунда Ланска 1-0 эсебинде жеңилип калган. Ал эми Рен үчүн бул беттеш жаңы сезондогу биринчи оюн болду. Ферран Торрес дубль жасап Рен командасы менен 2-2 болуп тең чыкты. Сіздерінің мен Бақай Әжібек болдым. Саламатсыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, вы студияда Канат Кадыржан. Президент Садыр Жапаров Ресордо Конгресс Борборын ачылышында жаштарға қайрылып, өткен муындын қаталарынан сабақ алуға чақырды. Мемлекет башысы емендүүлік алған 35 жыл ішінде саяси ұрық, қиқырық жана аймақтарға бөліну өлкенің өнүгүүсүнө тосқол болғандығын ачып айтты. Ал саясатчылардын мурунку каталарын терс үлгү кылбай, тескеринче ынтымакты бекемдөө керектигин баса белгиледи. Президент жаштарды биримдикте болуп, жаңы жана кубаттуу Кыргызстанды курууну бирге улантууга чакырды. Туризмди өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агенттик дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына келген конокторду жана спортчуларды ташуу үчүн 400 жакын унаа камдайт. Мекеме директору Эдуард Кубатов билдиргендей, унаалар Манас аэропортунан жана Бишкек аренадан Кырчын жайлоосуна жана Чолпон Ата шаарына чейин каттайт. Агенттик логистикадан сырткары эл аралык журналисттер менен блогерлер үчүн 2 ири пресс-тур уюштурулуп, расмий делегацияларды коштоп жүрөт. Иш-чарадан улам туристтердин саны 5-6 эсеге өсүшү күтүлүүдө. Кубатовдун баамында оюндардын өлкөгө тийгизген экономикалык таасири Казакстан менен Түркиядагы көрсөткүчтөрдөн 2-3 эсеге жогору болот. Улуттук банктын берген маалымат менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү күнгө карата валюталардын расмий курсу. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тыйын, 1 евро 101 сом 99 тыйын, 1 орус рублу 1 сом 5 тыйын, 1 казак тенгеси 19 тыйын, 1 кытай юаны 13 сомго барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед! Вперед! Чай, гончай, таешик, сарата.

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçe. Biz menen candan.
1: Азат. Барыңыздарға салам. Барыңыздарға кутман кеч, ардактуу армандар. Мына ушундай саламдашуу бүгүн сизди күтүп турган чагы.
2: Мындай жылмаюуга, күлкүгө не жетсин, маанайдын жакшы болуусуна не жетсин. Угармандар, жалпыңыздарга салам айтабыз Авторадио толкунунда. Бүгүнкү үй сааттык саякатыбыздагы сиздин бул кечиңизди өзгөчө көрүккө, эсте каларлык мүнөттөргө чөмүлтөт андыктан. Толкунду бекем кармаңыздар.
1: Баарыңыздар азыркы учурда эмне менен алек болбоңуз, кайсыл жакта жүрбөңүз, эң башкысы толкунуңузда Авторадио болсун деген чакырыкты айтып өтүп, жана албетте жагымдуу маалымат менен дагы бөлүшүп өтүүгө даярбыз. Буга чейин биз айтып эле келатабыз бул долбоордун маанилүүлүгү боюнча. Билим берүү лигасы деп аталат. Балдардын билим алуусуна жаңыча көз караш менен караган долбоорлорду тааныштырып жаткан чагыбыз. Ал эми бул жумада биздин өнөктөшүбүз Школа нового мышления. Мектептин өзгөчөлүгү бул окуучунун сабактагы активдүү позициясында экен. Бул жерде бала жөн гана мугалимден маалымат албайт, ал суроо берет, өз оюн билдирет, изилдейт, талкууга катышат жана чечим дагы издей алат. Мындай чөйрө баланын кызыгуусун сактоого жана анын күчтүү жактарын дагы ачууга жардам берет. Билим берүү лигасы ар бир балада чоң потенциал бар экенин көрсөтөбүз. Ал эми биздин өнөктөшүбүз Школа нового мышления тууралуу маалыматты дагы да болсо бир жума бою айтып берүүгө даярбыз.
2: Ооба, анда эмесе достор, мына ушундай өзгөчөлүктөр менен эфирибизди баштап алган чагыбыз. Дароо эле айжандай маалыматтарды эстеп калуучу, ой бөлүүчү маалыматтарды бөлүшүп кирдиң. Мындай оор болуп калбайбы дегенимде, андан көрө айтып бербейсиңби, кандай барып келдиң үйгө, эмне кылдың,
1: кечетемдерки жаңылыктарды
2: жасадың, маанай кандай, баары жакшыбы дегендей.
1: Баары сонун. Тамак жасоо боюнча ушул суроолорду мага бербей эле койсоңуз деле жарашат.
2: Ачка жашаганды жакшы билем дейсиңби?
1: Азыркы учурда тамак боюнча темадан алысыраак.
2: Жасатам дейсиң.
1: Өзүңүзчү, өзүңүз конокто жүрдүңүз, ырдап аткан стористериңизди көрүп калдык биз социалдык тармактардан.
2: Туган күнгө бардык, күз жакындагандын белгиси, күндө майрам, күндө той, чакыруулар, жакшылыктар кыргызга тим эле майдай жарашат го. Ал сыңары мен тамак жасатып ийбей дагы, жасап ийбей дагы даяр тамакка көнүп аткан чагым.
1: Угармандардан күтөбүз билдирүүлөрдү. Эмне менен алексиз, азыркы учурда бизге кабарлап койсоңуз болот. 0709 118 118 бул биздин WhatsApp номер.

0: четиричилик химиясы, биоажырочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60.
1: Кызыга да, балдарга да, биз жараттык ташабат. Кыялданган нерселер, кийген кийим, оюндар, жалаң бешке окушуп, ата-энелер кубанат, балалык бул ташабат.
2: Бул жерде балдардын кыялдары чындыкка айланат. Ташрабат балдар соода борбору, керектөөсүнөн укмуштуусуна чейин. Максим Горький 1Г.

0: Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына 6 күн калды. Күн санактын демөрчүсү Truth Hub компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Truth Hub'ты карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Truth Hub. Жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер, асман тиреген тоолор, ата бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.
3: Авторадиодо бүгүнкү күн.
4: Бүгүнкү күн рубрикасы календарда 25 август. Кандай кызыктар бар? Аны менен бөлүшүүгө биз даяр болгон чагыбыз. Анда эмесем.
5: Бүгүн өзүңдү сүйүү күнү деп аталган майрам экен. Бүгүн өзүңүзгө убакыт бөлүү, өзүңүзгө кам көрүп, жакшы сөз айтууга себептерди арнаңыз. Демек, ар бир адам өзүн сүйүш керек экен. Бүгүн.
4: Болуп көрбөгөндөйбү?
5: Болуп көрбөгөндөй.
4: 1985 жылы америкалык француздук биргелешкен экспедиция Атлантика океанынын түбүнөн Титаниктин калдыктарын тапкан экен. Атактуу, белгилүү, баарыбыз билген, сүйгөн бул тарыхта эң белгилүү деңиз издөөчүлөрүнүн бири болгон. Анан кийин эң алгачкы мына ушул табылгалар азыркы күндө атайын музейлерде сакталып келет экен.
5: Ал эми 25 август Японияда тез даярдалуучу кесмек арналган күн катары белгиленет экен. Ошол тамак аш тууралуу буга чейин дагы тема ачкан Азат. Бүгүн демек тез даярдалуучу кесме жасап ичеткенбиз. Азат экөөбүз.
4: Убакыттын тардыгына байланыштуубу? Бала кезде эстеп даракка чыккан учурларды эске салган кызыктуу бейрасмий күн экен бүгүн.
5: Мен ошондой учур болгон, учуп кеткен. Ошондон бери дарак бетин көрө элекмин.
4: Алма тергени өргүзгөнү эмнеге чыгып барат?
5: Черешня.
4: Жөн эле.
5: Алчаларды
4: кокон
5: келестерди. Мына сырткары чаш тараштар күнү дагы орун алган экен. Дүйнөнүн айрым өлкөлөрүндө эл аралык чаш тараштар күнү белгиленет экен.
4: Териге кам көрүү күнү деп аталат экен. Териңизге кам көрүп, мына ушул сулуулукту, улуулукту даңазалаган күндөрдүн бири экен. Андыктан мына ушундай майрамдарды биз жөн эле угуп койбостон, ал майрам аркылуу өзүбүзгө жакшы пайдалуу нерселерди майрамдын урматына деп туруп жасап алсак жарашчудай.
5: Менчи кезектеги майрам көпчүлүк угармандарга керек. Тарынычты унутуп кайра жарашуу күнү. Атка таштаңыз тарынычты, жакын адамыңыз менен жарашууга жакшы шылтоо атайын дал ушул күнү орун алган экен. Ошол себептен бул мүмкүнчүлүктү өткөрүп жербеңиз.
4: Мисалы үчүн айжандай болуп мындай бирөөгө таарынса бат эле жазылып кетет, ошол жерин байкадым мен. Ушундай экен э?
5: Ооба, ал нерсе факт.
4: Көп таарын албайм. Таарынганын канча болду эле?
5: 2 күн балким.
4: Бул максималдуу түрдө.
5: Максималдуу түрдө эми баягы таарынычтын деңгээлине, ордугуна жараша алыш керек.
4: Анан кийин таарынычты жазуучу белеке да жараша дейсиңби? Анын көлөмүнө баасы.
5: Ошол белек боюнча ошол белеке алуу эң сонун, ошол себептен таарынганда белек да берип туруңуздар. Унутпаңыздар ал нерсени дагы.
4: Жакшы лайфхакты айттым Айжан. Айымдарга анча мынча мырзалар ушун жөнүнө койбойт деле эң деп атса керек да менимче.
5: Жок, керек ал нерсе.
4: Жакшыр менен эфирибиз уланталы. Алдыда дагы биздин автолейди байкеле оюнубуз бар, аны өткөзүп албаңыздар.
3: Авторадиодо бүгүнкү күн.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Куна мамлекеттик мекемесинин бардык бөлүмдөрү эгемендүүлүк күнүнө байланыштуу 31 августта иштебейт. 1 сентябрдан тарта аймактык бөлүмдөр кадимки тартипте ишин улантат. Бирок Бишкектеги ШКУ саммитине байланыштуу айрым бөлүмдөр жабык болот. Куна мекемесинин басма сөз кызматы эскерткендей, 1 сентябрда чет өлкөлүк номерлуу автоунааларды мыйзамдаштыруунун акыркы этабы аяктайт. Бул күндөн кийин компаниянын алкагында транспорт каражаттарын кабыл алуу токтотулат. 29 жана 30 августта Бишкек шаарында мыйзамдаштыруудан өтүүнү каалагандар биримдик 24 бөлүмүнө жана Риом авто базарындагы региондор аралык бөлүмүнө кайрылса болот. Бишкекте 2026 жылдын алгачкы 7 айында жер үйлөрдүн орточо баасы 17 миллион сомду түздү. Мамлекеттик кадастр агенттигинин маалыматы боюнча эң кымбат жер Тамдар Октябрь районунда катталы орточо баасы 23 миллион сом болду. Ленин районунда үйлөр 19 миллион сомго бааланса, 1 май жана Свердлов райондорунда 12,5 миллиондон 13,5 миллион сомго чейин жетти. Өткөн жылга салыштырмалуу Ленин жана Свердлов райондорунда баалар өскөн, ал эми Октябрь районунда арзандаган. Бирок инфляцияны эсепке алганда жалпы шаар боюнча жер үйлөрдүн реалдуу наркы 3.21% төмөндөгөн. Фитосанитардык сертификаттын жоктугуна байланыштуу Кытайдан келе жаткан 3 тонна күрүчтү Торугарт көзөмөл өткөрүү пункту аркылуу алып кирүүгө жол берилген жок. Бул тууралуу айыл чарба министрлигинен билдиришти. Маалым болгондой, жүктү текшерүү учурунда тиешелүү документ болгон эмес. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.

0: Автоледи Уюну. Авторадиодо.
1: Автоледи ойыны старт алган чагы, жакшынакай белеги менен кубантууга даяр болгонун бул оюнубуздун кунт коюп угуп, шамдагайлык аракетти көрсөтүш керек болот.
2: Эң эле биринчи жөнөткөн угарманга биз 10 литр күйүүчү май берүүгө даярбыз. Бул белек менчи азыркы учурдун актуалдуу бир жакшы белектеринин бири.
1: Түшкө кире турчу белек болот азыркы учурда.
2: Мындан сырткары биз оюну шарты менен түшүндүрө кетели. Биз сиздерге кайсыл бир автоуна брендин айтам. Азат сиздерге жардам берет. Бираз, анан жеңүүчүн аныктайбыз. Баштадым анда. Бул автоуна өндүрүшүндө конвейердик системаны кеңири колдонулган, бир машинаны чогултуу актысын кыйла кыскарткан ушундай укмуштуудай тарыхка кирген окуясы бар экен. 1908 жылы чыккан модели дүйнөдөгү эң алгачкы массалык өндүрүштөгү унаалардын бири болгон. Мындан сырткары компаниянын негиздөөчүсү жумушчуларына ошол кездеги стандарттан кыйла жогору айлык төлөгөн экен. Максаты жакшы кызматкерлерди кармап калуу жана аларды өздөрү чыгарган унааларды сатып ала алган адамдарга айлантуу болгон экен. Мындан сырткары компаниянын эң атактуу спорттук моделинин аталышы жапайы жылкыдан алынган. Ал модель 1960 жылдары чыккан жана биринчи күндөрүндө эле миңдеген буйрутма түшкөн экен. Кандай дагы багыт берсе, компаниянын негиздөөчүсү деп айтып калдым, автоунаны бай адамдар үчүн гана эмес, карапайым адамдар үчүн дагы жеткиликтүү кылууну максат кылган.
1: Эми бул жапайы ат тууралуу болгондо бул маалыматты угармандарыбыз дароо эле баягы куйругунан кармап ар көздү ирип тартып кетиш керек эле. Менимче туура жоопту көпчүлүгү таап аткан чагы. Эгерде билип, туюп, таптым деген ойдо болсоңуз, анда албетте WhatsApp номерибизге жаза калыңыз. 0709 118 118.
2: Дагы бир модели бар экен да ушул компаниянынчы. Каалаган түсүңдү тандасаң болот, эгер ал кара болсо деген сөз менен белгилүү болгон экен. Себеби кара боек тез кургаган, анан ошол учурда эң көп мындай сатылган унаалардын түсү кара дагы болгон экен.
1: Унаанын түсү кара түстө. Угармандар жоопторун узатууда. Феррари дейт, Вольво деп жазган угарманыбыз бар. Андан сырткары дагы угармандарыбыз өзүнүн туура жоопторун узатып жаткан учурум.
2: Бирок
1: алгачкысы бар.
2: Алгачкысы бар. 7179 номерин аяктаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Бул албетте Форд.
1: Форд Мустанг.
2: Жалпысынан Форд, ал эми ошол жана спорттук унаанын модели бул Форд Мустанг болчу. Бегайым аттуу угарманыбыз жеңүүчү аталган экен. Сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз, Бегайым. Ал эми жеңбей калган угармандарга дагы оюндарыбыз бар.
0: Автоледи.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыптар.
2: Саламатсыздар вы студияда Канат Кадыржан. Токой кызматы жаратылыш ресурстары жана экология министрлигинин карамагына өттү. Министрлер кабинетинин токтомуна ылайык буга чейин бул кызмат өзгөчө кырдаалдар министрлигине карап келген. Эми жаратылыш ресурстары министрлиги Токой чарбаларын башкарып, токойлордун кадастрын жүргүзөт жана алардын сакталышын көзөмөлдөйт. Чечим расмий жарыялангандан 10 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Кыргызстанда күзгү ооруп жыйноо жумуштары 60% ашты. Айыл чарба министрлиги билдиргендей, Чүй облусунда ооруп жыйноо 80% ашса, түштүк аймактарда 40-50% жетти. Ысык-көл менен Нарында жумуштар жаңы башталды. Ошондой эле баалар кымбаттагандыгына байланыштуу өкмөт дыйкандарга берилүүчү жеңилдетилген дизелдик отундун баасын 81 сомдон 94 сомго көтөрдү. Быйыл мугалимдерге ноутбук сатып алууга бюджеттен 715 миллион сом бөлүндү. Билим берүү министрлиги жыл аягына чейин заманбап техникалар мугалимдерге жеткирилерин билдирди. Акыркы 2 жылда 49 миң ноутбук берилген. Санэптештирүүнүн алкагында мектептерде электрондук күндөлүк киргизилип, дүйнөлүк банктын жардамы менен бардык мектептер интернетке туташтырылды. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçeyi. Biz menen candan.
1: Her bir günübüz kuvanıç, jakşı manay, koştolgon minütlerge çömülsön, kanday keremet jaşoom. Маңыздуу өмүрүбүздү түптөгөн бул биздин маанайго. Ошол маанайга кам көрүү максатында биз жаңы саатыбызга баш багып, дагы да болсо сиздердин маанайга маанай кошол деп турган чагыбыз. Азат Айчан жаныңызда. Салам, дагы бир жолу сиздерге кандайсыздар, угармандар?
2: Мындан сырткары биз саламдын куттуктоолорду кабыл алгандан кийин жакшы маалымат менен дагы бөлүшөлү. Билим берүү лигасы Авторадиодо бүгүнкү күндүн темасы бул баланын келечегине керектүү көндүмдөр. Школа нового мышления билим менен бирге окуучулардын сынчыл жана чыгармачыл ой жүгүртүүсүн, өз алдынчалыгын жана мотивациясын жана реалдуу маселелерди чечүү жөндөмүн дагы өнүктүрүүгө багытталган. Анткени келечекте ийгиликке жетүү үчүн сабактагы баа гана эмес, ал өз алдынча ой жүгүртүү, туура чечүү кабыл алуу жана жаңы нерсени үйрөнүүгө даяр болуу дагы маанилүү. Ошол себептен баланы бүгүнкү күнгө эмес, эртеңки дүйнөгө дагы даярдоо сөзсүз сиздин өзүңүздүн колуңузда. Ал үчүн школа нового мышления дагы жардамга келүүдө жана албетте бул билим берүү лигасы Авторадиодо бул жума школа нового мышления менен биргеликте иш алып барат. Ошол себептен биз менен бир болуңуз.
1: Ооба, жаңы окуу жылы башталганда бул маалыматты биздин ардактуу ата энелерибиз кунт коюп, күмүш сарай кылып жакшынакай лапестеп угуп алышы керек. Себеп дегенден пайдасы абдан чоң. Андан сырткары бул саатыбыздан калганда дагы байгелерибиз колубузда турган чагы, алар менен кубантууга даярбыз. Мисалга алсак, кандай белектерибиз бар Айжан?
2: Биз Бродвей кинотеатрына 2 кишилик чакыруу кагазын беребиз. Угармандарга мындан сырткары Кингс ата мөлтүр спа борборуна жөнөтөбүз.
1: Ооба. Ага чейин бул сааттагы мыктыр менен башталалы. Сага Малика Дина жана Баястан сиздер үчүн керемет чыгармасы менен кабыл алыңыздар.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Киджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики солнечно. В Чуйской области днем воздух прогреется до 31 градуса, ночью ожидается плюс 18. В Ужской, Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 34, ночью температура опустится до 19 градусов. На Исык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 20 градусов, ночью ожидается до плюс 14. В Нарыне до 24 градусов днем, ночью плюс 8. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 31 градуса, ночью столбики термометров опустятся до 18. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Киджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
3: Жарнама.
4: Ыңгайлуу отуруп, Момат ТВ телеканалын койду. Телефонун колуна алып, камерасын түздөдү. Анан эң сонун кадр. Жеңишке татыктуу талапкер жакындады.
5: 2 сентябрдан 6 сентябрга чейин Номад ТВ телеканалынан көчмөндөр оюндарын көрүп, телевизордун экранын сүрөткө тартыңыз дагы, аны Instagramдан Номад ТВ жана Фото Кочевников хэштегтери менен жарыялаңыз. Жөнөкөй эле бир кадамды жасап, күн сайын Алиса акылдуу колонкасын утуп алууга болот. Ал эми баш байге тоо велосипеди. Толук маалымат фото чекит Номад чекит ТВ сайтында.
4: Жөнөкөй кадам менен сынактын жеңүүчүсү бол.
6: Жарыш бышып турат? Жок. Бул Фатима менен Умар жаңы кроссовкаларын жарыштырып жатышат. Сабак жана тыныгуу үчүн бардык нерсени Wildberries'ten карап, алган соң төлөө менен табыңыз.
7: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз. Айымдардын 70% сапатсызуун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
8: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы, катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
9: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
7: Мага мелосонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
9: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
7: Рубикон компаниясынан мелосон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
10: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutz Fahr Nemis технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
0: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: всемирных игр кочевников осталось 6 дней. Спонсор отчета — компания Трудхаб.
1: Бабуль, ну не могу я работу найти.
2: Мое время все просто было. Взял газету, обвел вакансию карандашом, погладил рубашку и к обеду уже на заводе.
3: Ха, работало. Правда, на глажку рубашки уходило больше времени, чем на само трудоустройство. Сейчас проще. Трудхаб. Тысячи реальных вакансий по всему Кыргызстану прямо в телефоне. Найди работу мечты, пока бабушка ищет свою газету. Трудхаб. Быстрее бабушкины газеты.
4: Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. 1-5 сентября. Вселенная кочевников.
5: Мына ушул дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына саналуу гана күндөр калды. Таптап айтканда 6 күндөн соң баардык керемет иш-чаралардын баардыгы старт алып, баарыбыз бир өзгөчө кереметке чөмүлөбүз го дейм биргеликте.
6: Буйруса.
5: Биз болсо Авторадио толкунунда кечки шоубузду уланталы. Азыр болсо угармандарыбызга биз кезектеги дагы бир кызыктуу, пайдалуу десек жаңылышпайбыз, рубрикаларыбыздын бирин сунуштап өтөлү.
7: Кыргызстанда эмне кеп?
5: Аймактарда кандай кызыктар, кандай жаңылыктар бар экенин анда бөлүшө кетели.
6: Кыргызстан 2026 жылы жалгыз саякаттоо үчүн дүйнөдөгү эң мыкты өлкө деп таанылган экен. Элестетсеңиз, Much Better Adventures платформасынын негизинде Кыргызстан 2026 жылы жалгыз эле жүрүп саякаттагандар барго. Дүйнөдөгү эң мыкты өлкө деп таанылды. Бул тууралуу туризмди өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агенттик билдирген. Рейтингде 26 өлкө экстремалдык жана активдүү туризм, жөө жүрүү маршруттары, баалар, коопсуздук жана жаратылышы сыяктуу критерийлер боюнча бааланган. Ал эми адистер Кыргызстандын бийик тоолорун, көлдөрүн жана адам колу тийбеген жаратылышын өзгөчө белгилешкен. Мен бул нерсеге толугу менен макулмун, анткени жакында эле Сказка деген каньонго барып келгем, Каджысайда ысык көлдүн, анан ошол жактан жалгыз жүргөн туристтердин саны аябай көп экенин көрдүм. Бир 10 чактыдай көрдүм. Ар башка өз өзүнчө
5: жалгыздан эле
6: жүрүшөт.
5: Сиз жалгыз келдиңизби деп сураган жоксуңбу?
6: Андысы билбейт экенмин да.
5: Өзгөчө мына ушундай жалгыз келген, соктанууга, эс алууга келген, көрүп билүүгө келген биздин ушундай туристтерибизди колдоп жана жакшы мамиле кылып кайра кайтуусуна жакшы өбөлгө түзүп койсок кандай сонун болот. Андан сырткары дагы бир кызык сонун жакшы маалыматтардын бири, Улуттук банк бүгүн 25 августта тайган жарыш күмүш коллекциялык тыйынын жүгүртүүгө чыгарган экен. Кемеден кабарлагандай, ал 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына арналып баасы 8900 сомду түзөткөн. Ар бир коллекциялык тыйын акриль капсуласына салынып, сапат сертификаты менен бирге өзүнчө кутучага жайгаштырылган. Тыйынды Улуттук банктын мекемелеринин кассаларынан иш күндөрү саат 9-14:00 чейин сатып алууга болот экен. Улуттук банк тайган жарыш коллекциялык тыйын мына ушундай жакшы жаңылык. Эми баасы деле өтө кымбат эмес го, же кымбатпы?
6: Коллекционерлер үчүн эң эле орто эсептеги баа деп ойлойм.
5: Ооба, дизайны дагы чагылдырылган экен соц тармактарда. Бул чындыгында көрүнүшү кызык экен. Анан мүмкүн сактап койсок, бул баа 10 эсе өсөбү, кайсыл бир учурда? Ошол себептен туулган күнгө бараткандар
6: оригиналдуу белек болчудай.
5: Ооба. Жакшы менен кадам алдыны көздөй улансын жана кезектеги жакшынакай оюнубузду өткөрөбүз. Андан сырткары салам кат рубрикасын эске салып коелу. Туулган күн ээлери деп калдык. Туулган күн ээлерин куттуктайлы. Жөн гана жакыныбыздын көңүлүн алуу үчүн, жакшы маанай тартылуу үчүн биз саламдарды арнап койсок сонун болот.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Кызмат мекемеси эгемендүүлүк күнүнө жана Бишкектеги школ саммитине байланыштуу калкты тейлөө борборлорунун иштөө графигин жарыялады. График боюнча негизги өзгөрүүлөр 31 август өлкөдөгү бардык калкты тейлөө борборлору иштебейт. 1 сентябрда Бишкек шаарындагы номер 1, 2, 3, 4 жана кичи борборлор жабык болот. Ал эми өлкөнүн башка аймактарында кадимкидей иштей берет. Жарандарга документ иштерин алдын ала пландап, мамлекеттик кызматтарды түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу онлайн бүтүрүү сунушталат. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Дүйнөлүк океандын үстүңкү катмарынын орточо температурасы 22 августта 21 градуска жетип, 1979 жылдан берки эң жогорку рекордтук көрсөткүч катталды. Буга чейинки эң жогорку жылуулук 2024 жылдын март айында 21 градуска болгон. Адистер бул рекордтуу адам баласынын ишмердүүлүгүнөн улам пайда болгон глобалдык жылуулук жана Тынч океандагы Эль-Ниньо кубулушу менен байланыштырышууда. Климатологдор океандын температурасы адатта март-апрель айларында ысый тургандыгын, бирок август айында мындай рекордтун катталышы кооптуу көрүнүш экендигин баса белгилешти. Бишкек шаарындагы май куюучу жайларда күйүүчү майдын орточо баасы литрине 87 сомдон 109 сомго чейин болууда. Болжолдуу баалар менен тааныштырсак, АИ 92 87 сом, АИ 95 109 сом, дизелдик отун майы 99 сом, суютулган газ 48 сомго барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед! Реклама.
2: Жарнама.

0: Авторадиодо фрагмент ойуну.
1: Биз биткоин фрагмент келип калыптыр эфирибиздин алкагынан. Жакшынакай ойнубуз мына ушул кино сүйүүчүлөргө, киномандарга арналган. Эгерде сиздер Бродвей кинотеатрына жолдомо утуп алууну саамагандар болсо, анда бул оюнубуздан активдүүлүктү көрсөтүшүңүз керек болот.
2: Ооба, бул оюнубуздун бир аз эрежесин өзгөрттүк. Эми мен азыр тасмадан алынган кайсыл бир фрагмент үзүндүнүн мындай кандай десем фразасын окуп берем. Ал эми сиз ал сөз кайсыл тасмадан алынганын айтып беришиңиз керек. Мындай бир сонун сөз Азат. Сиз таап аласызбы, жокпу билбейм. Кадам жайдын эрке келини эркелетип, келин вагин деп коем деген бир фраза бар. Кайсыл тасмадан алынган варианттары бар. Келинка в законе, жаңы кошуна, түштүктүк келин жана шерине. Дал ушул төрт тасманын бирөөсүндө ушул фраза катылган. Кадам жайдын эрке келини эркелетип, келин вагин деп коем. Багыт бере кете турган болсок, бул жерде башкы ролдо атактуу ырчы Айым катышкан. Жана актердун аты, бул фразаны айткан актер Нурсултан Курсанали уулу. Биз болсо тапкан угарманга эки кишилик чакыруу кагазына карабыз. Болгондо дагы Бродвей кинотеатрына. Экшн, комедия, романтика, мультфильм же көптөн күткөн премьераларды көрүүнү кааласаңыз, анда өзүңүзгө жаккан тасманы тандап, Бродвей кинотеатрларынын чоң экрандарынын атмосферасын сезүүгө барыңыз. Кээ бир тасмаларды жөн гана көрбөстөн, аларды сезип, сөз түрдө сапаттуу кино театрдын ичинен көрүңүз. Бродвей кинону сезгендер үчүн арналган кинотеатр. Мына ушундай.
1: Эмесе, мына ушул төрт вариантты сунуштадык. Мына ушул жердеги диалогту, монологтогу сөздү айтып өттүк. Эми мында кунт коюп угуп аткан угармандарыбыз дароо эле туура жоопту таап туруп узатып коюшу керек болчу. Себеп дегенде Айжан өзү тапшырманы берип, кайра жооптор менен өзү ошол багытка туура жоопту таап бергенсип сунуштап айтып өттү.
2: Ооба. Бул тасманы көрдүңүз беле?
1: Көргөн эмесмин.
2: Бул жакта атайын адаштыруу максатында дагы аталыштарды койгом, жана келин деген сөздөрдү аралаштырыпчы. Бул дагы чоң багыт болду. Кадам жайдын эрке келини эркелетип, келин вагин деп коем деген сонун бир фразасы бар болчу. Келинка в законе, жаңы кошуна, түштүктүк келин жана шерине деген варианттар бар болчу.
1: Эмне жеңүүчү табылды? Жокпу?
2: Жок, туура жоопту жазган угарманыбыз жок.
1: Жакшылап карап көрөсүз мүмкүн. Же мен да адашып атамбы туура жооптон?
2: Сиз адашып атат окшойсуз. Жеңүүчүнү дагы да болсо күтөбүз. Кана эмесе узатып койсоңуздор болмок. Негизи атактуу
1: ырчы келип атат, бирок туура эмес жооптор келиби да.
2: Багыт бере кетейин, дагы бир жолу Бегимай Турузбекова катышкан кино тасма.
1: Ой, көчөкү күнү чыккан кино тасмалардын бири окшойт анда бул.
2: Жок, жок, жок, көп болду. 3 жыл аралыгында.
1: Анда.
2: Бар, акыркы сандары 44-81 номерине аяктаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Бул албетте жаңы кошуна кино тасмасы. Эмнеге бөө таккан жок?
1: Көп убакыт өтпөсө керек менимче, же болбосо көрүп мага окшоп жетишпей калгандар көп санда болсо керек. Ошол себептен туура жоопту бир аз күткөнгө туура келип калды. Бирок эң негизгисин башкысы, биз жеңүүчүбүздү аныктадык, таптык жана албетте эки кишилик чакыруу баракчасын кубануу менен ыйгарабыз. Эфирден сырткары маалымат берели, кандай алып кетиш керек экендигин. Биз болсо алдыдагы саламкат рубрикасына бет алалы.
0: Фрагмент оюну. Погода.
3: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики солнечно. В Чуйской области днем воздух прогреется до 31 градуса, ночью ожидается плюс 18. В Ужской, Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 34, ночью температура опустится до 19 градусов. На Исыкуле завтра в дневное время воздух прогреется до 20 градусов, ночью ожидается до плюс 14. В Нарыне до 24 градусов днем, ночью плюс 8. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 31 градуса, ночью столбики термометров опустятся до 18. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса». Барсакиджи.
0: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупносчетовой опалубки в Кыргызстане, компания Барса, предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности. Реклама.
4: Холестерин под контролем. Забота о здоровье каждый день. Лактофлорен и холестерол – итальянский пробиотический комплекс с природным статином, пробиотиками, коэнзимом Q10 и витамином ПП. Помогает поддерживать нормальный уровень холестерина. Лактофлорен и холестерол. Сделано в Италии.
5: Тутто бене. Все в порядке с лактофлорене.
6: БАД не является лекарственным средством. Деятельность лицензирована.
7: Он устраивается поудобнее, включает телеканал на МАТ-ТВ, поднимает телефон, наводит камеру и отличный кадр! Серьезный претендент на победу!
8: Со 2 по 6 сентября фотографируйте игры кочевников на телеканале на МАТ-ТВ прямо с экрана телевизора и выкладывайте в Инстаграм с хэштегами на МАТ-ТВ и фото кочевников. Каждый день можно выиграть умную колонку «Алиса». А главный приз – горный велосипед. Подробности на foto.namat.tv.
7: В этом конкурсе побеждают в одно касание.
9: Nitro Fresh. Каждый выбирает свое, но мы всегда вместе. Nitro Fresh. Выбери свой вкус.
10: Товар сертифицирован.

0: Салам қаттан, салам айт.
1: Авторадио кечке салам. Сиздер менен маанай беш дейт. Бүгүн туулган күнү белгилеп жаткан Айданага чоң салам айтам. Келечеги кең, денсолуктан дайыма жакшылык үстүндө жүрсүн деген экен. Жакшы тилеги менен ушундай кат. Андан сырткары жаңы эле жумушун бүтүрүп үйүнө шашып бараткан сүйүктүм Эрмекке салам болсун. Бул ырсага арналсын деп ырды суранган экен. Биз аракет кылып көрөлү. Жаңы саатыбызды алкаганда жаңыртканга. Кийинки келген каттар.
2: Жолдошумдун туулган күнү менен куттуктап коесуздарбы? Ата Азамат дейт, сүйгөн жарым Эрмдин. Азамат, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Туулган күнүңүз кут болсун. Авторадионун жалпы жаматынан биздин куттуктоону жана өзүңүздүн келинчегиңиз Мээримден кабыл алат экенсиз. Кандайсыздар? Кочкор Ата районунда жашаган курбум Айданага чоң салам жолдоймун. Алыстык достукка тоскоол болбосун. Биз сени абдан жакшы көрөбүз жана Бишкектен күтөбүз деген билдирүүсүн аткан экен. Акыркы сандары 46-12. Салам Авторадиодо бүгүнкү саламым досторум менен чогуу машинада келе жаткан Бекзатка, бири бириңерге жакшы маанай тартуулай эле, урушпагыла деген билдирүүсүн аткан экен. Жакшы. Дагы бир билдирүү экен. Саламым жумушунан үйүнө кайтып бара жаткан Данияр деген мырзага. Азыркы учурда автоунаада айдап бара жаткан чагы. Ар дайым бар бол жана кечиң Авторадио менен улансын. Үйгө жеткенче биз менен бирге бол деген билдирүүсүн аткан экен. Жакшы.
1: Сүйүктүү үй бүлөмө салам жолдойм. Жолдошум Бектурсунга, уулум Умарга кандай гана күн болбосун, үйүбүздө күлкү жана жылуулук кетпесин деп угарманыбыз билдирүүсүн калтырган. Жубайым атын жазып койсоңуз болмок. Сиздиге дагы биз салам жолдоп, Авторадиодо бирге болгонуңуз үчүн ыраазычылыгыбызды айтып өтөлү.
2: Авторадио салам, бүгүн кимди сагындың деген суроо жаралса, анда эжем Назгүлдү деген жоопту айтам дейт. Эжеке, сизге чоң салам, абдан сагындым дейт. Азыркы учурда Орусияда, эртерээк келиңиз. Азыркы тапта сиздерди сайт аркылуу тыңдап жаткан чагы, ысык салам деп билдирүүсүн Айзат аттуу каарманыбыз аткан.
0: 10-10 Салам кат.

0: Авторадио. Кыргызстанда. Өз толкунуңду карма. Бишкек 107.8 FM. Жолпон ата 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 102.2 FM. Нарын 105.5 FM. Онлайн. Авторадио чекиткейджи. Жана Азия FM чекиткейджи. Авторадио. Ардайым алдыга карай кыймыл.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Нью Стар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева. 165.
2: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
3: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Токой кызматы жаратылыш ресурстары жана экология министрлигинин карамагына өттү. Министрлер кабинетинин токтомуна ылайык буга чейин бул кызмат өзгөчө кырдаалдар министрлигине карап келген. Эми жаратылыш ресурстары министрлиги Токой чарбаларын башкарып, токойлордун кадастрын жүргүзөт жана алардын сакталышын көзөмөлдөйт. Чечим расмий жарыялангандан 10 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Кыргызстанда күзгү ооруп жыйноо жумуштары 60% ашты. Айыл чарба министрлиги билдиргендей, Чүй облусунда ооруп жыйноо 80% ашса, түштүк аймактарда 40-50% жетти. Ысык-көл менен Нарында жумуштар жаңы башталды. Ошондой эле баалар кымбаттагандыгына байланыштуу өкмөт дыйкандарга берилүүчү жеңилдетилген дизелдик отундун баасын 81 сомдон 94 сомго көтөрдү. Быйыл мугалимдерге ноутбук сатып алууга бюджеттен 715 миллион сом бөлүндү. Билим берүү министрлиги жыл аягына чейин заманбап техникалар мугалимдерге жеткирилерин билдирди. Акыркы 2 жылда 49 миң ноутбук берилген. Санэптештирүүнүн алкагында мектептерде электрондук күндөлүк киргизилип, дүйнөлүк банктын жардамы менен бардык мектептер интернетке туташтырылды. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
1: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçe. Biz menen Candan.
1: Авторадио толкунунда жаңы шоулорубуздун бири бул кечки шоу ондон ондо аталат. Жай ою угармандар менен биз курдаш, сырдаш, дос болгонго жетишип жаткан чагыбыз. Андыктан угармандар бул саатыбыздагы мындай керемет көрүнүштөн алыстабай четке качпастан керемет оюндарыбыз маалыматтары менен бирге жорулушалы. Эфирде Азат жана Айжан дароо бул саатыбызды кызыктуу маалымат менен баштап алалы.
2: Биз бир жума мурун Билим берүү лигасы деген долбоордо баштаганбыз. Билим берүү жайлары, билимге болгон ата-энелердин жана балдардын кызыгуусун арттыруу максатында ал эми дал ошол жуманын өнөктөшү школа нового мышления бала

0: анын билимине гана эмес, инсан катары өнүгүүсүнө дагы көңүл бурган мектеп экенин дагы таанып билип келе жаткан чагыбыз. Бул жерде окуучулар максат коюуга, өз оюн так айтууга, анализдөөгө жана команда менен иштөөгө жана өз алдынча чечим кабыл алууга үйрөнүшөт. Мектептин билим берүү модели критикалык, чыгармачылык жана долбоордук ой жүгүртүүнү өнүктүрүүгө багытталган. Ал эми эң негизгиси, бала өзүнүн кызыгуусун жана күчтүү жактарын ачууга дагы мүмкүнчүлүк алышат. Билим берүү лигасы билимден мүмкүнчүлүккө, ал эми мүмкүнчүлүктөн келечекке карай жолду биз айтып келе жаткан чагыбыз. Мына ушундай маалымат менен биз алдыга карай сапарыбызды улайбыз. Бул саатта биз сөзсүз сиздерге дагы да болсо жагымдуу маалыматтар менен дагы бөлүшүүгө даяр турган чагыбыз. WhatsApp номерибиз кызматта 0709 118 118. Бизге кабарлашып коюңуздар. Эмне менен алексиз, бул тууралуу дагы бизге айтсаңыз, бизге ал кызык аябай.
1: Ооба, билим алуу ийне менен кудук казгандай деп айтылат. Алсыңардай, бул маалыматты туюп алуу сөзсүз маанилүү. Андан сырткары алдыдагы биздин кызыктарды жогоруда айткан өткөзүп алпаңыз. Ага чейин болсо жагымдуурдун коштоосунда бул кечти дагы да болсо көркүнө чыгарганга аракет кылалы.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Иджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики солнечно. В Чуйской области днем воздух прогреется до 31 градуса, ночью ожидается плюс 18. В Ужской, Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 34, ночью температура опустится до 19 градусов. На Исыкуле завтра в дневное время воздух прогреется до 20 градусов, ночью ожидается до плюс 14. В Нарыне до 24 градусов днем, ночью плюс 8. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 31 градуса, ночью столбики термометров опустятся до 18. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Иджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности. Жарнама.
3: Ыңгайлуу отуруп, Момат ТВ телеканалын койду. Телефонун колуна алып, камерасын түздөдү. Анан эң сонун кадр. Жеңишке татыктуу талапкер жакындады.
4: 2 сентябрдан 6 сентябрга чейин Номад ТВ телеканалынан көчмөндөр оюндарын көрүп, телевизордун экранын сүрөткө тартыңыз дагы, аны Инстаграмда Номад ТВ жана фотокачевников хэштегтери менен жарыялаңыз. Жөнөкөй эле бир кадамды жасап, күн сайын Алиса акылдуу колонкасын утуп алууга болот. Ал эми баш байге тоо велосипеди. Толук маалымат фото чекит Номад чекит ТВ сайтында.
3: Жөнөкөй кадам менен сынактын жеңүүчүсү бол.
5: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тарыздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактуу.
6: Балаңызды мектепке даярдап жатасызбы? Сатып алууларды кийинкиге калтырбаңыз. Оптима банктын пайда бөлүп төлөөсүн тариздеңиз. 100 000 сомго чейин 6 айга чейин жана ашыкча төлөмсүз. Пайда ар дайым пайдалуу. КРУ лицензиясы номер 018.
7: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
8: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351. Instagram автоэлемент KG.

0: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
1: Мага Меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
0: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
1: Рубикон компаниясынан Меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян Плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян Плюс 0559-006-730.
1: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Прегнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Кызмат мекемеси эгемендүүлүк күнүнө жана Бишкектеги ШКУ саммитине байланыштуу калкты тейлөө борборлорунун иштөө графигин жарыялады. График боюнча негизги өзгөрүүлөр 31 август өлкөдөгү бардык калкты тейлөө борборлору иштебейт. 1 сентябрда Бишкек шаарындагы номер 1, 2, 3, 4 жана кичи борборлор жабык болот. Ал эми өлкөнүн башка аймактарында кадимкидей иштей берет. Жарандарга документ иштерин алдын ала пландап, мамлекеттик кызматтарды түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу онлайн бүтүрүү сунушталат. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Дүйнөлүк океандын үстүңкү катмарынын орточо температурасы 22 августта 21 градуска жетип, 1979 жылдан берки эң жогорку рекордтук көрсөткүч катталды. Буга чейинки эң жогорку жылуулук 2024 жылдын март айында 21 градуска болгон. Адистер бул рекордту адам баласынын ишмердүүлүгүнөн улам пайда болгон глобалдык жылуулук жана Тынч океандагы Эль-Ниньо кубулушу менен байланыштырышууда. Климатологтор океандын температурасы адатта март-апрель айларында ысый тургандыгын, бирок август айында мындай рекордтун катталышы кооптуу көрүнүш экендигин баса белгилешти. Бишкек шаарындагы май куюучу жайларда күйүүчү майдын орточо баасы литрине 87 сомдон 109 сомго чейин болууда. Болжолдуу баалар менен тааныштырсак, АИ 92 87 сом, АИ 95 109 сом, дизелдик отун майы 99 сом, суютулган газ 48 сомго барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед! Реклама. Жарнама.

0: Нурбат Садыров карахматыбызды айтабыз. Сен бактылуу жаша керемет чыгармасын аткарып өттү. Авторадио кечки шоубузду улантып жаткан учурубуз. Буга чейин дүрбүс алып бизди таап азыр туура жооптор жөнөттүм эле эмне болушту булар деп күтүп жаткан угармандарыбыз көп эле болсо керек. Анда эмесе туура жоопту аныктайлы.
1: Жеңүүчүнү аныктардан мурун ушундай бир сонун кулактандыруу келген экен бизге. Кандайсыздар, Авторадио дейт. Азыркы учурда Сокулук тарапка абдан жол тыгын турган чагы. Анан Жамал Байке менен биз тыгында турабыз, Сокулук тарапка бара жатабыз деп Хасан СМС билдирүүсүн узатып сүрөтүн дагы жөнөтүп койгон экен. Ошол себептен биз ыраазычылык билдиребиз жана жолуңуздар ачык болсун. Ал эми дүрбүс ал оюнунун эрежеси боюнча сиз Авторадио KG Instagram баракчасына баш багышыңыз керек болчу. Ал жакта суроо бекитилген жана ал суроо мындайча болчу. Дал ошол Мөлтүр СПА борборунун сурап билүү телефону кандай деген суроону салганбыз. Ага чейин дагы маалыматты дагы айтканбыз. Ошол маалыматтын ичинде жооп бар болчу. Жана туура жооп албетте 0557 33 10 01. Ал эми акыркы сандары 23 00 номерине аяктаган абонент сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Жана албетте сизге Мөлтүр СПА борборуна чакыруу кагазын беребиз.
0: Жеңиш кут болсун. Ышкырыктар коштолгон куттуктоо сиздер үчүн жаңырсын. Жана албетте мына ушул жөнөкөй күнүңүздү майрамга айлантып, бизден уткан белек менен жакыныңыз менен жетелешип барып кайтыңыз.
1: Массаж жана косметологиялык кызматтар дагы бар экен эсиңиздерге салалы. Ичинде ал эми эс алууну кинозал менен кафеде дагы улансаңыз болот. Жана албетте жакшылап эс алып келиңиз. Дал ошол сиз жөнөткөн сурап билүү телефонуна чалып сурап алсаңыз болот. Кызыктырчу суроолоруңуздар бар болсо ал эми Дареги кан шаары Гагарин көчөсү 5/1 саат 10:00 23:00 чейин иштешет. Ал эми дүйшөмбү күнү бул санитардык күн деп белгиленген. Ошол себептен жакшылап сергип эс алып келиңиз.
0: Мына ушундай ийгиликтүү оюңуз жыйынтыктап жакшырыга кезек сунабы жана соңку смс хаттарды алдыңкы мүнөттөрдө окуйбуз. Куттуктоо саламдарды тартынбастан узатыңыз.

0: Салам қаттан, салам айт.
1: Авторадио Кутмангеч, барыңыздарға чоң салам. Өзгөчө менин бүгүнкү саламым угуп жаткан жакын досум Эрмекке. Уна жууганы жөмөдүк. Сиздер менен чындыгында маанай көтөрүлөт деп калтырган. Рахмат айтабыз. Эрмек, сизге салам жана кат чөлөткөн угарманга да салам.
2: Суроо да, унаны жууганга дегенде мына суу менен жууппу же жаңы алган унаны жууп деп дагы терминология бар го ошондой.
1: Мисалы үчүн мырзаларда өзүнчө бир терапия бар да. Ошол жанакы өзүн өзү тейлөө унаа жуучу жайлар барго, ошол жакка барып унааңды шашпай майлап сүттөп тазалап жууган керемет.
2: Мен ошондой түшүндүм. Мүмкүн майлап десем да э. Майрамдарды жакшы көргөн жаным дароо эле ошондойду элестеттим. Абдуллаевдин үй бүлөсүнө чоң саламыбызды айтабыз дейт. Өзгөчө саламыбыз Жылдыз эжебизге. Ар дайым ден соолукта болуңуз, эч качан оорубаңыз. Мугалим болуп эмгектенет. Жаңы окуу жылы аз калды. Ийгиликтерди каалайбыз. Чарчабай иштеңиз деген билдирүүсүн узаткан экен. Кандайсыздар дейт. Моби Аксессорис деген дүкөнгө ысык саламыбызды айтабыз. Ал жактагы кесиптеш кыздарыма Айдана, Нурай, Махабат жана Айдайкага чоң салам дейт. Азыркы учурда жумуш орунда отурган чагыбыз деп Чолпон аттуу каарманыбыз узаткан.
1: Саламатсыздар урматтуу автор радио жааматы, сиздерге алыстан ысык салам жолдойм дейт. Ак тилегимди арнайм, өмүрүңүздөрдө кубанычтуу күндөр көп болсун, кайгы капалар аз болсун, ишиңерге ийгилик, тунук эфирде. Алыскы Чикагодан Гүлсүн аттуу каарман онлайн катын калтырган экен. Океандын ары жагынан бизди угуп жаткан жердештерге бизден дагы салам жолдойбуз.
2: Кечээ сиздерден күйүүчү май утуп алган болчубуз дейт. Бүгүн дал ушул күйүүчү майды куйганы жөнөп жаткан чагыбыз деген билдирүүнү узаткан экен. Жана албетте авторадиону тыңдап шаар айланып сейилдейлде турган чагыбыз. Жагымдуулардан коюп берип койгулачы. Авторадио Азат Айжан сиздерге чоң салам деп билдирүүсүн узаткан экен угарманыбыз.
1: Мына ушундай кат кабарлардын жыйындысын дарегине жеткирип алдык. Угармандарга ыраазычылык, оюндарыбызга активдүү катышып жана албетте толкундуу бекем каарманыңыздар үчүн коштошолубу?
2: Коштошот экенбиз тилекке каршы.
1: Тилекке каршы деп кететтим эле. Азыр эле шашып аткан мырзака.
2: Угармандарыбызга ысык саламыбызды айтабыз. Кайрадан эртең кечинде угушабыз. Буйруса сонун белектерибиз менен кайра эле келип калабыз. Сагынбай туруңуздар.
1: Угушканча.
0: 10-10 Салам кат.

0: Авторадио. Кыргызстанда. Өз толкунуңду карма. Бишкек 107.8 FM. Жолпон ата 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 102.2 FM. Нарын 105.5 FM. Онлайн Авторадио чекит кейджи жана Азия FM чекит кейджи. Авторадио. Ардайым алдыга карай каймал.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналии. 165.
2: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
3: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Токой кызматы жаратылыш ресурстары жана экология министрлигинин карамагына өттү. Министрлер кабинетинин токтомуна ылайык буга чейин бул кызмат өзгөчө кырдаалдар министрлигине карап келген. Эми жаратылыш ресурстары министрлиги Токой чарбаларын башкарып, токойлордун кадастрын жүргүзөт жана алардын сакталышын көзөмөлдөйт. Чечим расмий жарыялангандан 10 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Кыргызстанда күзгү ооруп жыйноо жумуштары 60% ашты. Айыл чарба министрлиги билдиргендей, Чүй облусунда ооруп жыйноо 80% ашса, түштүк аймактарда 40-50% жетти. Ысык-көл менен Нарында жумуштар жаңы башталды. Ошондой эле баалар кымбаттагандыгына байланыштуу өкмөт дыйкандарга берилүүчү жеңилдетилген дизелдик отундун баасын 81 сомдон 94 сомго көтөрдү. Быйыл мугалимдерге ноутбук сатып алууга бюджеттен 715 миллион сом бөлүндү. Билим берүү министрлиги жыл аягына чейин заманбап техникалар мугалимдерге жеткирилерин билдирди. Акыркы 2 жылда 49 миң ноутбук берилген. Санэптештирүүнүн алкагында мектептерде электрондук күндөлүк киргизилип, дүйнөлүк банктын жардамы менен бардык мектептер интернетке туташтырылды. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
1: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу кардары болып, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар, зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Кызмат мекемеси эгемендүүлүк күнүнө жана Бишкектеги ШКУ саммитине байланыштуу калкты тейлөө борборлорунун иштөө графигин жарыялады. График боюнча негизги өзгөрүүлөр 31 август өлкөдөгү бардык калкты тейлөө борборлору иштебейт. 1 сентябрда Бишкек шаарындагы номер 1, 2, 3, 4 жана кичи борборлор жабык болот. Ал эми өлкөнүн башка аймактарында кадимкидей иштей берет. Жарандарга документ иштерин алдын ала пландап, мамлекеттик кызматтарды түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу онлайн бүтүрүү сунушталат. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Дүйнөлүк океандын үстүңкү катмарынын орточо температурасы 22 августта 21 градуска жетип, 1979 жылдан берки эң жогорку рекордтук көрсөткүч катталды. Буга чейинки эң жогорку жылуулук 2024 жылдын март айында 21 градуска болгон. Адистер бул рекордту адам баласынын ишмердүүлүгүнөн улам пайда болгон глобалдык жылуулук жана Тынч океандагы Эль-Ниньо кубулушу менен байланыштырышууда. Климатологтор океандын температурасы адатта март-апрель айларында ысый тургандыгын, бирок август айында мындай рекордтун катталышы кооптуу көрүнүш экендигин баса белгилешти. Бишкек шаарындагы май куюучу жайларда күйүүчү майдын орточо баасы литрине 87 сомдон 109 сомго чейин болууда. Болжолдуу баалар менен тааныштырсак, АИ 92 87 сом, АИ 95 109 сом, дизелдик отун майы 99 сом, суютулган газ 48 сомго барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед! Реклама.
2: Жарнама.
0: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекит кейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева. 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыптар.
2: Саламатсыздар, вы студияда Канат Кадыржан. Токой кызматы жаратылыш ресурстары жана экология министрлигинин карамагына өттү. Министрлер кабинетинин токтомуна ылайык буга чейин бул кызмат өзгөчө кырдаалдар министрлигине карап келген. Эми жаратылыш ресурстары министрлиги Токой чарбаларын башкарып, токойлордун кадастрын жүргүзөт жана алардын сакталышын көзөмөлдөйт. Чечим расмий жарыялангандан 10 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Кыргызстанда күзгү ооруп жыйноо жумуштары 60% ашты. Айыл чарба министрлиги билдиргендей, Чүй облусунда ооруп жыйноо 80% ашса, түштүк аймактарда 40-50% жетти. Ысык-көл менен Нарында жумуштар жаңы башталды. Ошондой эле баалар кымбаттагандыгына байланыштуу өкмөт дыйкандарга берилүүчү жеңилдетилген дизелдик отундун баасын 81 сомдон 94 сомго көтөрдү. Быйыл мугалимдерге ноутбук сатып алууга бюджеттен 715 миллион сом бөлүндү. Билим берүү министрлиги жыл аягына чейин заманбап техникалар мугалимдерге жеткирилерин билдирди. Акыркы 2 жылда 49 миң ноутбук берилген. Санэптештирүүнүн алкагында мектептерде электрондук күндөлүк киргизилип, дүйнөлүк банктын жардамы менен бардык мектептер интернетке туташтырылды. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: ток. Жекен келген азықтын бары бар. Гирда сатып ал. Знаток. Мықтынын мықтысын таңдап ал.
1: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет. Кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия КС 16-1549КР, 17-12-12КР.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Disco.
1: Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына 6 күн калды. Күн санактын демөөрчүсү Труд Хаб компаниясы.
2: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
3: Труд Хабды карап көрдүңбү?
2: Жок. Ал эмне?
3: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
2: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
3: Труд Хаб. Жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
1: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Кызмат мекемеси эгемендүүлүк күнүнө жана Бишкектеги ШКУ саммитине байланыштуу калкты тейлөө борборлорунун иштөө графигин жарыялады. График боюнча негизги өзгөрүүлөр 31 август өлкөдөгү бардык калкты тейлөө борборлору иштебейт. 1 сентябрда Бишкек шаарындагы номер 1, 2, 3, 4 жана кичи борборлор жабык болот. Ал эми өлкөнүн башка аймактарында кадимкидей иштей берет. Жарандарга документ иштерин алдын ала пландап, мамлекеттик кызматтарды түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу онлайн бүтүрүү сунушталат. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Дүйнөлүк океандын үстүңкү катмарынын орточо температурасы 22 августта 21 градуска жетип, 1979 жылдан берки эң жогорку рекордтук көрсөткүч катталды. Буга чейинки эң жогорку жылуулук 2024 жылдын март айында 21 градуска болгон. Адистер бул рекордту адам баласынын ишмердүүлүгүнөн улам пайда болгон глобалдык жылуулук жана Тынч океандагы Эль-Ниньо кубулушу менен байланыштырышууда. Климатологтор океандын температурасы адатта март-апрель айларында ысый тургандыгын, бирок август айында мындай рекордтун катталышы кооптуу көрүнүш экендигин баса белгилешти. Бишкек шаарындагы май куюучу жайларда күйүүчү майдын орточо баасы литрине 87 сомдон 109 сомго чейин болууда. Болжолдуу баалар менен тааныштырсак, АИ 92 87 сом, АИ 95 109 сом, дизелдик отун майы 99 сом, суютулган газ 48 сомго барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед! Реклама.
2: Жарнама.
3: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
4: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1. «Санмарита».
5: Жаркое лето. В магазинах Ивраше Франция. Грандиозные скидки до 50% на средства по уходу за волосами и телом, антивозрастной уход и декоративную косметику, солнцезащитные средства и парфюм. Кэшбэк и подарки при покупке. Ждем вас в официальных бутиках Ивраше в ТЦ Азиамолл, ГУМ Чинар и на проспекте Чуй 178. Подробности на нашей страничке в Инстаграм Ивраше KG и по телефону 0500 50 770 401.
3: Встречаем осень вкусно и громко. Октоберфест by Абдыш-Ата. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фудмаркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Октоберфест by Абдыш-Ата. Билеты на сайте tiki-tiki.kg. 18+.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, вы студияда Канат Кадыржан. Токой кызматы жаратылыш ресурстары жана экология министрлигинин карамагына өттү. Министрлер кабинетинин токтомуна ылайык буга чейин бул кызмат өзгөчө кырдаалдар министрлигине карап келген. Эми жаратылыш ресурстары министрлиги Токой чарбаларын башкарып, токойлордун кадастрын жүргүзөт жана алардын сакталышын көзөмөлдөйт. Чечим расмий жарыялангандан 10 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Кыргызстанда күзгү ооруп жыйноо жумуштары 60% ашты. Айыл чарба министрлиги билдиргендей, Чүй облусунда ооруп жыйноо 80% ашса, түштүк аймактарда 40-50% жетти. Ысык-көл менен Нарында жумуштар жаңы башталды. Ошондой эле баалар кымбаттагандыгына байланыштуу өкмөт дыйкандарга берилүүчү жеңилдетилген дизелдик отундун баасын 81 сомдон 94 сомго көтөрдү. Быйыл мугалимдерге ноутбук сатып алууга бюджеттен 715 миллион сом бөлүндү. Билим берүү министрлиги жыл аягына чейин заманбап техникалар мугалимдерге жеткирилерин билдирди. Акыркы 2 жылда 49 миң ноутбук берилген. Санэптештирүүнүн алкагында мектептерде электрондук күндөлүк киргизилип, дүйнөлүк банктын жардамы менен бардык мектептер интернетке туташтырылды. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: сиздерди күнү түнү күтөт. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы 5:00 чейин бардык менюга 20% арзандатуу.
1: Буфете ждёт вас всегда вкусная и сытная еда.
0: Даамдуу тамактангыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Кызмат мекемеси эгемендүүлүк күнүнө жана Бишкектеги ШКУ саммитине байланыштуу калкты тейлөө борборлорунун иштөө графигин жарыялады. График боюнча негизги өзгөрүүлөр 31 август өлкөдөгү бардык калкты тейлөө борборлору иштебейт. 1 сентябрда Бишкек шаарындагы номер 1, 2, 3, 4 жана кичи борборлор жабык болот. Ал эми өлкөнүн башка аймактарында кадимкидей иштей берет. Жарандарга документ иштерин алдын ала пландап, мамлекеттик кызматтарды түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу онлайн бүтүрүү сунушталат. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Дүйнөлүк океандын үстүңкү катмарынын орточо температурасы 22 августта 21 градуска жетип, 1979 жылдан берки эң жогорку рекордтук көрсөткүч катталды. Буга чейинки эң жогорку жылуулук 2024 жылдын март айында 21 градуска болгон. Адистер бул рекордту адам баласынын ишмердүүлүгүнөн улам пайда болгон глобалдык жылуулук жана Тынч океандагы Эль-Ниньо кубулушу менен байланыштырышууда. Климатологтор океандын температурасы адатта март-апрель айларында ысый тургандыгын, бирок август айында мындай рекордтун катталышы кооптуу көрүнүш экендигин баса белгилешти. Бишкек шаарындагы май куюучу жайларда күйүүчү майдын орточо баасы литрине 87 сомдон 109 сомго чейин болууда. Болжолдуу баалар менен тааныштырсак, АИ 92 87 сом, АИ 95 109 сом, дизелдик отун майы 99 сом, суютулган газ 48 сомго барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед! Реклама.
2: Жарнама.
0: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
3: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to school уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to school. Быстро, удобно и выгодно.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: жетиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60.
1: Мектеп жакындап калды, а биз балдарга кеңсе товарларын дагы деле сатып ала элекпиз. Эртең Дордойго барабыз.
2: Алыс, ысык, эл көп.
3: Апа, ата, Дордойго эмнеге барабыз? Консмак барбы? Ал жерде сиздерге да, мага да көп кызыктуу нерселер табылат.
2: Туура, укам. Алардын детский мирдеги ассортименти жана баалары байчечекейдикиндей экен. Алыска баруунун да кереги жок. Консмак. Кеңсе товарларын өзүңүзгө жана балдарыңызга ушул жерден сатып алыңыз. Детский мир соода борбору. 1-кабат. Үй проспектиси 147/4. Телефон 0999-321-123.
4: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы Швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактуу.
5: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351. Instagram Автоэлемент KG.
6: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg 0504 49 49 20.

0: Globify Education. Чет өлкөдөгү жогорку окуу жайларга тапшырууда ишенимдүү жардамчы. Жогорку окуу жайын тандоодон тартып, визаңызды даярдоого чейин толук коштойбуз.
1: Дариги Скрябин көчөсү 45-те, кеңсе 21, телефон 0700 12 98 48.
2: Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 50 02.

0: жарнама.
1: Ал эмиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Alamedin One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Alamedin One. Жашоо үчүн жасалган.
2: Холестеринді көзімілді қармо, ден солуға гүн сайын қамгүрі. Лакта флорене. Холестерол құрамында табиғы статин, пробиотиктер, Q10 коэнзимин, жена ПП витамины бар италиялық пробиотиклы комплекс. Қандағы холестериндің нормалды денгелін сақтауғы жардан берет. Лакта флорене. Холестерол Италияда өндірілген. Тутто бене. Лакта флорене менен бары жайында.
3: Бақдарға ражаты болып саналбайды. Ишмердүлік лицензияланған.
4: Ыңгайлуу отуруп, Момат ТВ телеканалын койду. Телефонун колуна алып, камерасын түздөдү. Анан, эң сонун кадр. Жеңишке татыктуу талапкер жакындады.
5: 2 сентябрдан 6 сентябрга чейин Номад ТВ телеканалынан көчмөндөр оюндарын көрүп, телевизордун экранын сүрөткө тартыңыз дагы, аны Instagramда Номад ТВ жана Фото Кочевников хэштегтери менен жарыялаңыз. Жөнөкөй эле бир кадамды жасап, күн сайын Алиса акылдуу колонкасын утуп алууга болот. Ал эми баш байге тоо велосипеди. Толук маалымат фото чекит номад чекит ТВ сайтында.
4: Жөнөкөй кадам менен сынактын жеңүүчүсү бол.
6: Nitro Fresh. Ыргак тездеп жатат. Көбүрөөк ийгилик жарат. Тезирээк кыймылда. Nitro Fresh. Даамыңды таңда. Товар тасыпталган.

Биринчи тиричилик химиясы, биоажырочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы Швейцариялык шоколадтын даамын татқыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзанда тууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактуу. Ишмердүүлүк лицензияланган. Жарыш бышып турат? Жок. Бул Фатима менен Умар жаңы кроссовкаларын жарыштырып жатышат. Сабак жана тыныгуу үчүн бардык нерсени Wildberries'ден карап, алган соң төлөө менен табыңыз.

0: Реклама.
1: Жарнама. Кызыга да балдарга да биш жараткутта шабат, кыялданган нерселер, кийген кийим, оюндар, жалаң бешке окушу, ата-энелер кубанат, балалык бул таш шабат.
2: Бул жерде балдардын кыялдары чындыкка айланат. Таш Рабат балдар соода борбору, керектөөсүнүн укмуштуусуна чейин. Максим Горький 1Г.
3: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Асман Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Асман Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Асман Airlines. Мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
4: Скоро в школу, а мы еще канцтовары детям не купили. Завтра едем на Дордой.
5: Далеко, жарко, народу полно.
6: Мам, пап, а зачем нам на Дордой ехать? Есть же Канцмаг, там и для вас, и для меня найдется много чего интересного.
7: Точно, слышал, что у них в детском мире ассортимент и цены, как в Бачичике. И не нужно ехать далеко. Канцмаг, канцелярию для себя и детей, покупайте здесь. ТЦ «Детский мир», первый этаж. Проспект Чуи, 147/4. Телефон 099 930.

0: жаңы түстүү кагаздар топтомундагы бир барактык кагаз учак кылып бүктөп, тыныгууда учуруу үчүн даярдап жатат. Сабакка да, тыныгууга да керектүү нерселердин баарын Wildberries'ден таба аласыз. Ылайыктап көрүп, товарды алган учурда төлөө мүмкүнчүлүгү бар. Мектепти ДК канцелярдык товарлар дүйнөсү менен бирге баштаңыз.
1: ДК канцелярдык товарлар дүйнөсүндө ийгиликтүү старт үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы брендтерден 3000 ашык товар, дептерлер, калемдер, карандаштар жана башка көптөгөн керектүү буюмдар.
0: Мектеп жана кеңсе үчүн чоң тандоо.
1: Керектүү нерселердин баарын ДК-дан сатып алыңыз. Токтогул көчөсү 87А, Мото соода борбору жана Манас көчөсү 7, Бөкөнбаев көчөсү менен кесилишет. Телефон 0702 43 54 08.

0: жеген келген азықтың бары бар. Герда сатып ал. Знаток мықтының мықтысын таңдап ал.
1: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет. Кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия КС 16-1549КР, 17-12-12КР.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Дамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй-бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
3: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Farmlit тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfan немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlit бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
4: Евроше Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгайууга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50% чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда. Билектер Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Евроше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Евроше KG жана 0550 770 401 телефонунда.
5: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.

0: жарнама.
1: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Бол нос релакс гель булчуң жана муундардагы

дискомфорттун арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Болнос Relax гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Жоолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боекторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.

Жаңы, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз.

0: Знаток Гирда Сатвал Дамдуну Дайым Тандавал. Мектепте ДК канцелярдык товарлар дүйнөсү менен бирге баштаңыз.
1: ДК канцелярдык товарлар дүйнөсүндө ийгиликтүү старт үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы брендтерден 3000 ашык товар, дептерлер, калемдер, карандаштар жана башка көптөгөн керектүү буюмдар.
0: Мектеп жана кеңсе үчүн чоң тандоо.
1: Керектүү нерселердин баарын ДК-дан сатып алыңыз. Токтогул көчөсү 87А, Мото Сода борбору жана Манас көчөсү 7, Бүкөнбаев көчөсү менен кесилишет. Телефон 0702 43 54 08.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.